Запиши мене у свій досвід. Лови мене, коли заносить. Люби мене просто, як Бог любить вітер і сосни. Стираємо кроси, об цей світ зливаємо сльози водойми. І ріжемо коси, а треба лиш стати о 6-й. Зустріти світанок разом, і цього вже досить.

0: Програма «Сила слова».
1: Часто кажуть, кошти поступили в бюджет, але поступають зі скаргами в лікарню. До вишу вступають, коли ж йдеться про фінанси, вони не дійшли до бюджету. Отже, чекаємо не поступлінь, а надходжень.
0: «Сила слова».

зараз буде база. Вимикаємо біль, старі образи. Ось моє плече, я поруч браза. Ось вона напроти суне, зараза. Ось заходить з флану, нова фаза. Працюємо спокійно, як того вчили нас. Там наше завтра за нашими спинами. І наші діти, батьки, родини там. І ті, що пішли на щиті, побратими. Також за нашими спинами. Нехай стрибає щур, загнаний кут. І палає заревом наш маршрут. Значить, є роботи для нас.

зараз стане темно і впаде в агонії кривавий демон. Значить, ми боролись недаремно. Значить, ми дотисли так шалено. Значить, це за планом, далі ранок, а з ним перемога наостанок. Скажу лише одне, боятись не гріх, гріх зрадити своїх.

0: А ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
1: Слава Україні!

Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною!

0: Програма «Сила слова».
1: Коли ми хочемо щось розпочати, суржик каже «давайте приступати». Проте українською правильно «розпочинаємо» або «вставаємо до роботи». А до виконання обов'язків ми «стаємо», а не «приступаємо».
0: «Сила слова».

0: Луки.
1: Добрий день, everybody.
0: 95.7. Чернігів 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там, де ти.

0: Україна понад усе. Віримо, любимо, допомагаємо, разом перемагаємо.
1: За вікном снігопад, я ніколи, ніколи, ніколи назад. Одинок і сліди моїх колій не намокне мій високо піднятий комір. Я один в полі воїн,

Ти розтопила серце егоїста, і ти наповнила його змістом. А потім мить ніби забрала все. Твоє кохання — це

0: 7 FM.
1: I can not say what I'm feeling if I don't know how to move.

0: нами міста, між нами мости.
1: П'ята година.
2: Сусід за стінкою притих, ледь вгамувався, спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
3: Навалюй гучніше. Тім.

It's not killing me. Поки заснеш, я читатиму вірші, яким піснями не стати.

Ви слухаєте Team FM. Там, де ти.

Я в солодкому твоєму полоні, але сльози солоні. Твої на долонях моїх, я не встиг. Кров б'ється в скроні, я без тебе просто не злий. Як все хочеш назви, але тільки не йди назавжди. Усе дим зачекай, тільки не з ним. Проміж тим може бути злим дим.

0: Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді-Сіверському триває
2: на Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключать.
0: Дня у місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Це буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом до перемоги!

0: Є слух, а є
1: слухомання.
0: Заходить у вуха, виходить через серце. Слухоманія.
2: Привіт усім шанувальникам якісного українського саунду. В ефірі Слухоманія і я, Андрій Чиж. Сьогодні у нас багато цікавої музики і вже за якусь мить для вас звучить Макс Барських з новою піснею «Стерти чат».
3: Стерти чат, не стерти нас, це ніколи не фінал.
2: Тоді Неймос із треком «Снишся». Далі буде Олеся та її «Сансара». Саша Шен і його присвята коханій Квітка.
4: Квітка моя, залишся.
2: Суворова із треком «На моїх фото залишився Крим».
5: На моїх фото залишився Крим.
2: Олександр Положинський та Саша Чемеров із оновленою версією свого хіта «Понад хмарами».
6: Понад хмарами, зорі парами.
2: Гурт «Стій, дай, деш» та його «Кохання в тренді». Анна Данч та її «Магія».
7: Магія, магія, ти не чужий, я не чужа.
2: Ілля літає з піснею «Додому, додому».
8: Додому, додому, додому, додому йде.
2: Діля та його пісня «До шухляди».
9: Шу-шу-шу, це лейбл, S, це лейбл, W і лейбл.
2: Гурт «Вольт» і його «Останній танець».
10: Останній танець, і вже не ті.
2: Та карта світу із іронічною піснею «Придибашка».
11: Ах, ти ж придибашка, ох, ти ж притичина, полюбити тебе є одна причина.
2: Ось такі номери у нашій музичній карті сьогодні, і я переходжу до першого з них.
0: Слухоманія.
2: Розпочинаємо із нової синглової історії від Макса Барських пісні «Стерти чат». Ця річ продовжує серію релізів артиста, що складаються у справжню кінематографічну розповідь про сучасні стосунки із сумнівами, пристрастю та спробами почати все з чистого аркуша. Сам Макс зізнається, що для нього цей трек схожий на емоційний післясмак літа, коли робиш багато зайвих кроків просто тому, що не можеш їх не зробити. Невідворотність від Макса Барських. «Стерти чат».
12: Я стираю

0: Протокол.
1: Макс Барських, стертий чат.
2: Слухоманія.
1: Не зупиняємося. Далі у Слухоманії Неймис із піснею «Снишся». Трек про людину, яка не виходить із голови навіть у снах. Слухаємо наяву. Неймис, «Снишся» у Слухоманії.
3: Слухоманія.

Хоча не часто тобі казав, як потрібно ти мені, та зараз я б усе віддав, якби побачилась на сні.

Трек від виконавця Неймес. Слухаємо українське та відкриваємо нові імена. До нашого ефіру приєднується Олеся зі своєю новою композицією «Сансара». Створити її співачці допомагав знаний український продюсер Енді Вакс. Трохи музичної філософії від Олеся і її «Сансара». Слухаємо.

Це була Олеся та її Сансара. На черзі Саша Шен із чуттєвою роботою «Квітка», яку присвячує своїй дружині. У ній йдеться про особливу людину, яка з'являється в житті та повністю змінює його, наповнюючи щирим теплом і світлом. Трек закликає не мовчати в часи, коли світ потребує щирості та голосу, здатного підтримати інших. Саша Шен та його «Квітка». Слухаємо.

0: Саша Шен і його квітка була у Слухоманії. Попереду коротка перерва, а вже після неї буде ще більше нової української музики. Тримайтеся правильної хвилі.
1: Слухоманія.

0: є слух, а є слухомань.
1: І знову привіт усім, хто щойно приєднався. З вами Андрій Чиж, і ми продовжуємо слухоманію. Далі у нашому ефірі буде Суворова із треком «На моїх фото залишився Крим». Це болісна та водночас світла пісня спогад про рідний дім, тепле море та незабутні миті, які закарбувалися в пам'яті і на старих світлинах. За словами артистки, композицію надихнули моменти, які неможливо повторити. Море, мокре волосся, дитинство у Феодосії та джазовий фестиваль у Коктебелі. Пісню вона присвятила людині, який більше не може написати чи зателефонувати. Трек пролежав у столі 4 роки, і ось нарешті співачка зважилася його випустити. Слухаємо Суворова. На моїх фото залишився Крим.

0: Суворова. На моїх фото залишився Крим.
1: Слухоманія.
0: Програму продовжує Олександр Положинський із новою версією свого старого хіта «Понад хмарами», яку він колись виконував разом із Катею Чилі.
2: Усім привіт, це Олександр Положинський і невеличка розповідь про нову версію пісні «Понад хмарами». В середині червня до мене звернувся Ігор Кириленко, це відомий композитор і саунд-продюсер. Він запропонував виступити разом із ним на концерті «Fusion Jam» в Національному цирку України. Цей концерт мав відбуватися на початку липня, за кілька тижнів після цієї розмови, і Ігор хотів, щоб ми там разом виконали нову версію пісні «Понад хмарами». За погодженням зі своїм військовим керівництвом я погодився на цей виступ, і постало питання, хто ж співатиме приспів. Ігор хотів, щоб співала Катя Чилі, як і в оригінальній версії, але Катя відмовилася, тому Ігор запропонував Сашу Чемерова. Ну, крім того, що ми обидва знаємо добре Сашу і поважаємо його як професіонала, як митця, як виконавця, як автора пісень. Крім того, Саша мав теж виступати з іншим проектом в цьому концерті. Саша, на моє здивування, погодився співати в приспіві.
0: Результат цієї співпраці за мить. Олександр Положинський, Сашко Чемеров та Хайден Елл.

0: Олександр Положинський і Саша Чемеров з оновленою версією хіта «Понад хмарами».
1: Слухоманія.
0: Слухоманію продовжує гурт «Стій, де йдеш» із новою піснею «Кохання в тренді». Композиція присвячена темі розчарування в почуттях і темі сучасної самотності. «Стій, де йдеш» – «Кохання в тренді».
2: Ті, хто

Група «Стій, де йдеш» та їхні кохання в тренді. Далі у нашому списку йде нова робота від Анни Данш. Співачка презентує свій новий концептуальний міні-альбом «Магія». Каже, що це атмосферна подорож, що поєднує сучасну музику з етнічними українськими мотивами. Співачка анонсує, що новий реліз – це портал у гіпнотичний світ, де балансують темрява і ніжність. Ідеальний саундтрек для містичного настрою. Анна Данш.

0: Анна Данч та її магія. На цьому чергова перерва, але вже за якусь мить повертаємося і продовжимо. Залишайтеся на актуальній хвилі.
1: Слухом манія. Радіо Тім. Джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар. Твої мрії – твої меблі.

0: Слухоманія.
1: Знову з вами Андрій Чиж і в ефірі Слухоманія. Програму продовжує Ілля Літай та його нова робота «Додому, додому». Трек є черговою піснею з його авторського челенджу «6 пісень за 6 місяців». Композиція присвячена пошуку дому в різних його значеннях і символічно написана від особи старого собаки. Слухаємо Ілля Літай. «Додому».

Ілля Літай продовжує свій творчий челендж. Це була його нова пісня «Додому, додому». А тепер у слухоманії Діля його пісня «До шухляди». Це україномовна адаптація композиції польського автора та виконавця Тадеуша Ольховського. Трек розповідає про творчі пошуки та долю музики, яку створюють у шухляду, коли нові треки не знаходять широкого відгуку на лейблах чи у слухачів. Композиція стала частиною ініціативи пісенного обміну, що дає європейським та українським трекам нове життя іншими мовами. Слухаємо Діля, пісня «До шухляди».

Це був Діля і його пісня «До шухляди». Рухаємося далі ефіром. Попереду у нас група «Вольт» із новою піснею «Останній танець». Це історія про почуття, які неможливо забути. Про момент, коли серце ще тримається за минуле, хоча вже настав час відпустити. І про те, що іноді один останній танець говорить більше, ніж тисячі слів. Вмикаємо гучніше. «Вольт. Останній танець».

гурт «Воль» та їх останній танець. А фінальну крапку у сьогоднішньому випуску «Слухоманії» ставить позитивний та завжди драйвовий гурт «Карта світу» зі своїм новим синглом «Придибашка». За словами Івана Марунича, пісню написав Олександр Положинський, з яким вони нещодавно відзначили 10-річчя дружби і творчої співпраці. Музиканти сподіваються, що завдяки цьому твору слова «Придибашка» і «Приключка» незабаром стануть часто вживаними серед українців та надихнуть людей на подорожі красивими місцями України. А я на цьому прощаюся з вами. В ефірі «Слухоманії» був Андрій Чиж. Слухайте якісну українську музику та підтримуйте своїх. Почуємось. Бувайте!

0: година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Ресторація «Бізон». Створюємо приємні спогади.
2: Всім доброго, сонячного.
3: Вітаю, друзі.
4: Мене звати.
3: О, друзі, або я...
4: Бадьори прокидатися пропонуємо.
2: Ефірі радіо «Тінь».
3: Доброго ранку, місто.
1: Програма «Бадьорий підйом» на «Тінь-ФМ».
3: 7.00 у місті, а тим часом у Польщі холодильник вилетів із вікна 9-го поверху.
5: Та ти що?
3: Прокинулися? А варто було би вже. Добрий ранок, друзі. Ви слухаєте «Тінь-ФМ». Сьогодні вже понеділок, 17 серпня, але ще літо. Коротше, прочитала заголовок от цієї новини про те, що у Польщі холодильник вилетів із вікна 9-го поверху. І думаю, ну окей, тут варіантів два. Або якась пристрасна італійська родина вже святкує Новий рік, адже в Італії старі речі, посуд і навіть меблі викидають з вікна у новорічну ніч. І це, звичай, символізує прощання, типу, з минулим роком і звільнення місця для нового життя. Або, думаю, хтось просто доїв шматочок улюбленого маминого торту і не сказав про це мамі. Мамі 4, наприклад, дітей. Мушу сказати, я сильно помилялася. Сильно. Що відбулося, насправді, пропоную послухати сьогодні в годині 7, а поки, звісно ж, будемо прямувати до головного проти ночі, понеділка, 17 серпня. Прокидаємося, народи, привіт, мене кличуть Людмила, і до 12 ми разом.
1: Новини на Тінь-ФМ.
3: Зачинаємо, як завжди, з регіональних подій.
1: Новини Чернігівщини.
3: Деснянський районний суд Чернігова засудив військовослужбовця до 6 років позбавлення волі за побиття жінки та самовільне залишення місця служби, як ідеться у єдиному державному реєстрі судових рішень. У квітні 2026 року чоловік завдав потерпілій щонайменше 11 ударів і спричинив тяжкі травми, а у серпні 2025-го на кілька тижнів залишив підрозділ. Обвинувачений визнав провину, вирок можна оскаржити протягом 30 днів. Увечері 16 серпня у Чернігові з річки Стрижень підняли тіло чоловіка 1993 року народження. За повідомленням обласного управління ДСНС, до пошукових робіт залучили 4 рятувальників, 1 одиницю техніки, човен і водолазів міської рятувальної станції. Обставини загибелі чоловіка встановлюють правоохоронці. У Чернігові 17 та 18 серпня через відключення електроенергії тимчасово змінять роботу громадського транспорту. За повідомленням міської ради, тролейбуси номер 7А та номер 10 не курсуватимуть, маршрут номер 8Т і 9Т скоротять, а на 11-му маршруті працюватимуть автобуси. Тролейбуси номер 2, 3 та 4 курсуватимуть без змін. У Чернігові на Рембазі двоє чоловіків агресивно поводилися з перехожими. За інформацією речниці поліції області Наталії Слабоняк, правоохоронці встановили учасників події та доправили чоловіків до спеціалізованого медичного закладу. Повідомлень про постраждалих не надходило, обставини інциденту з'ясовують. У Прилуках розпочали безоплатний скринінг здоров'я для жителів громади віком від 40 років. За повідомленням міського центру первинної медико-санітарної допомоги, обстеження допомагає виявляти серцево-судинні захворювання, діабет другого типу та розлади психічного здоров'я. Записатися можна за номером телефону 066 566 0139 або ж у реєстратурі амбулаторії номер 5 на вулиці Київській, 56. До інших важливих подій. Україна вже близько півроку використовує британські безпілотники для ударів по об'єктах у глибині Росії. Як пише Київ Індепендент із посиланням на Таймс, серед застосованих апаратів реактивний дрон «Наян», а та ще один безпілотник, виробника якого не називають. Британські дрони використовували для атак на нафтопереробні заводи поблизу Москви, у Ярославлі та Волгограді, а також на цілі в Білгородській області. У Києві кількасот людей вийшло на ходу з вимогою повернути Михайла Федорова на посаду міністра оборони.

0: За повідомленням громадськи, учасники зібралися на площі Івана Франка, підготували звернення до влади та скандували прізвище Федорова. Протестувальники також виступили проти інших можливих кандидатів на посаду керівника Міністерства оборони. І далі ще про хороший наостанок.
1: Хороше наостанок.
0: У Чернігівському військовому госпіталі знімають документальні фільми про лікування та реабілітацію поранених військовослужбовців. Як розповів Українському радіо Чернігів режисер Максим Тузов, навесні вийшла перша стрічка «Ромашка» про бійця, якому після 19 операцій вдалося повернутися до активного життя та служби. Нові фільми з робочою назвою «Тіло людське» покаже роботу хірургів, реабілітологів та інших фахівців госпіталю. Його прем'єру планують на жовтень.
1: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
0: Більше інформації про головне розкажемо вже менше ніж за годину о 8 рівно. Ну а далі традиційно про погоду.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
0: За даними Укргідрометеоцентру, сьогодні, 17 серпня, на Чернігівщині переважатиме хмарна з проясненнями погода. В Ічні, Ніжині та Чернігові у другій половині дня прогнозують невеликий дощ. У Прилуках і Корюківці опади можливі увечері. А щодо температури повітря, в день у Корюківці повітря прогріється до плюс 27, в Ічні та Ніжині – до 28 з плюсом, у Прилуках і Чернігові – до 29. Увечері температура знизиться до 20-21 градуса. Швидкість вітру сягатиме 4 метрів за секунду, атмосферний тиск – 743-749 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря в день складе 42%.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім ФМ.
3: Ви слухаєте Тім ФМ. Тім, там де ти.

Радіо Ті – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – «Меблі Оскар». «Меблі Оскар» – ваш інтер'єр, ваші правила.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Венера – єдина планета Сонячної системи, яка обертається проти годинникової стрілки. За даними НАСА, це явище називається ретроградним обертанням. І вчені досі не знають точно, чого так сталося. Можливо, Венера просто вирішила, що крутитися як усі – це занадто банально.
0: Цікаві факти. Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

0: 25 хвилин у місті. Ви слухаєте Тім ФМ. Друзі, далі дещо курйозні, але доволі небезпечні новини із сусідньої Польщі. У Вроцлаві робітники компанії, яку найняли для розчищення квартир у відомій 11-поверхівці, якась там у них є відома 11-поверхівка, вирішили не виснажувати себе носінням важких речей сходами. Вони знайшли просто геніальний спосіб позбутися мотлуху і просто виставили у вікно 9-го поверху старий холодильник і скинули його додолу. А слідом за ним униз полетіла ще й чавунна ванна. Очевидці зняли цей політ на відео, яке швидко зібрало сотні тисяч переглядів у соцмережах. Хоча робітники і обгороджували майданчик внизу, керуюча компанія будинку від такої самодіяльності, м'яко кажучи, була у шоці. Там вже заявили, що таких методів демонтажу ніхто не погоджував і тепер розбираються з виконавцями. Не виключають навіть звернення до поліції за створення небезпеки для людей. Ось така історія. Ну, що сказати, так буває, коли лінь справді двигун прогресу, але трошечки звернув не в той бік.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим. Ви слухаєте «Тім ФМ». Там, де ти є.
2: Найвдячніше цій принцесі, і так набридло бути в стресі.

коли можеш пройти амбулаторну реабілітацію у своїй громаді. Відділення амбулаторної реабілітації відкриваються у міських лікарнях Городні, Козельця, Бобровиці, Куликівки, Бахмача та Мени. Фахова допомога поруч із домом. Без поїздок до Чернігова чи Києва. Дізнавайтесь більше про послуги у вашій місцевій лікарні. Проєкт реалізується командою Momentum Wheels for Humanity за підтримки Direct Relief під патронатом Міністерства охорони здоров'я України та в межах кампанії «Безбар'єрність». Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Суцільна реклама.
1: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
2: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
1: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділ НРК.
2: Можливість підписати контракт 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
0: Соціальна реклама.

Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом. Україна переможе!

0: 7 година і вже 45 хвилин. Уявіть собі, друзі, астрологи кажуть, що сьогоднішній понеділок, 17 серпня, це день, коли варто зменшити оберти, а відсунути суху логіку на другий план і повністю довіритися своїй інтуїції. Вона працюватиме, кажуть вони, як годинник. Що підготували зірки для кожного знаку зодіаку, теж знаю, розказую.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
0: Овни, хапайте удачу за хвіст. Будь-які справи, особливо професійні, сьогодні обіцяють бути суперуспішними. Тельці, будьте м'якшими до оточуючих та поважайте чужу стриманість. Це збереже гарні стосунки. Близнята, розплануйте день так, аби попрацювати вранці, а от по обіді дозвольте собі відпочити та відновити сили. Раки, день чудовий для фінансових рішень, але все ж дійте за принципом 7 разів відмір, один раз відріж. Леви, якщо є така можливість, приділіть час сім'ї або коханій людині. Вони вже за вами скучили. Діви, не відволікайтеся на порожні балачки телефоном і до обіду ви перевершите самі себе. Терези, приділіть час улюбленим справам і хобі. Це дасть вам потужний заряд енергії на весь робочий тиждень. Скорпіони, чудовий день для щирих зізнань і теплих слів близьким. Це допоможе зміцнити ваші стосунки. Стрільці, пам'ятайте, що ваша думка не єдине правильне рішення, дослухайтеся до порад рідних. Козороги, спокій і внутрішня гармонія допоможуть вам виконати роботу легко і навіть із задоволенням. Водолії, не соромтеся звертатися за допомогою до близьких. Саме вони сьогодні дадуть найціннішу пораду. І риби, ваша впевненість у власних силах допоможе показати вражаючі результати, а керівництво обов'язково це оцінить. Тож, друзі мої, нехай цей понеділок буде вдалим і гармонійним. Ну, а ще сповнений верницею добірних хітів. До них і повернемося одразу по короткій комерційній інформації.
1: Реклама. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66.
2: Галя Балована. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балована.
1: Бажаєш зберегти незабутню мить? Друк на полотні перетворить звичайні фотографії в шедеври. А репродукції улюблених картин прикрасять стіни вашої оселі. Вразити коханих та близьких людей особливим подарунком допоможе TeamPrint. Замовлення за номером 063-286-9922. Розміщення реклами на радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Програма «Сила слова».
1: Виключення чи виняток? У правилах бувають винятки. А виключення – це механічна дія, наприклад, виключення зі списку або вимкнення світла.
0: «Сила слова».
2: Ви слухаєте «Тім ФМ». Тім, там, де ти.

0: 7:56 вже, і, друзі, далі у нас запланована інформаційна служба новин.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
0: Отже, про все важливе пропонуємо послухати рівно о 8:00, то буде менше, ніж за 4 хвилини. Залишайтеся з нами. Ну, а на фінал додавайте гучності у приймачах, аби прокидатися цього понеділка, 17 серпня, було легко в компанії Team FM.

0: Нерточного часу ресторація «Бізон». М'ясо. Смачне м'ясо на вогні. Welcome в «Бізон».
1: Ви слухаєте Team FM. Team – там, де ти.
2: Новини на Team FM.
3: У місті вже 8, отже далі про головне станом на цю мить.
2: Новини Чернігівщини.
3: У Чернігівському районі знайшли тіло 14-річного Костянтина Волощука із села Тараса Шевченка Любицької громади, який зник 14 серпня. За повідомленням поліції Чернігівщини, є підстави вважати, що смерть підлітка була неприродною. На місці працювали слідчі, криміналісти та профільні служби. Причини і обставини загибелі встановлюються. У Чернігові військовослужбовця засудили до 6 років позбавлення волі за тяжке побиття жінки та самовільне залишення місця служби. За даними Єдиного державного реєстру судових рішень, чоловік завдав потерпілій щонайменше 11 ударів, спричинивши небезпечні для життя травми. А у серпні 2025 року на кілька тижнів залишив підрозділ. Обвинувачений визнав провину, вирок можна оскаржити протягом 30 днів. На Чернігівщині за добу сталося 15 пожеж, 10 із них у природних екосистемах. За повідомленням обласного управління ДСНС, вогонь охопив понад 1,9 гектара. Ще 4 займання сталися у житловому секторі та одне на транспорті. Загиблих і травмованих немає, усі пожежі не були пов'язані з бойовими діями. На Чернігівщині нині надзвичайна пожежна небезпека, будьте пильні. У прикордонні Семенівці припинили роботу відділення нової пошти. За інформацією видання «Час Чернігівський», про закриття повідомили місцеві жителі на тлі постійних російських атак і скорочення роботи бізнесу та сервісів у громаді. Офіційної інформації компанії про причини закриття та можливі альтернативні способи обслуговування в матеріалі немає. Акушер-гінеколог із Чернігова Богдан Мельничук двічі на тиждень проводить виїзні прийоми у селах Корюківської громади. Про це повідомляє фундація «Здорові рішення». Лікар упродовж півроку оглядає та консультує жінок, а також проводить ультразвукові дослідження у межах проєкту фундації «Здорові рішення». Виїзди організували для жителів віддалених населених пунктів, яким складно дістатися до медичних закладів у містах. У Славутичі учасники державної програми «Ветеранський спорт» можуть використати 1500 гривень на заняття спортом за повідомленням комунального підприємства УФКСТ, а коштами можна оплатити відвідування басейнів «Лазурний» і «Дельфін», тренажерних та спортивних залів. Розрахуватися потрібно карткою, на яку зарахували державну виплату. Далі до інших важливих подій. Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявив про подальше поглиблення відносин з Росією. Як повідомляє Reuters з посиланням на державне агентство КНДР, відповідну заяву він зробив у відповідь на привітання Володимира Путіна з нагоди річниці капітуляції Японії. КНДР підтримує російську війну проти України, а північно-корейські військові брали участь у бойових діях на боці Росії. Російська армія за минулу добу втратила в Україні близько 1440 військових. За даними Генштабу ЗСУ, загальні бойові втрати особового складу Росії від початку повномасштабного вторгнення становлять орієнтовно 1,468,760 осіб. Також сили оборони знищили 2 танки, 93 артилерійські системи, 2 засоби протиповітряної оборони та понад 2000 безпілотників. До слова, сили безпілотних систем України від початку серпня уразили 5 тисяч російських військових, у середньому 333 загарбники щодоби. За повідомленням командувача СБС Роберта Бровді з позивним «Мадяр», за першу половину місяця українські військові також уразили 22 плавзасоби та 74 енергетичні вузли противника. Серед найближчих викликів він назвав можливе нарощування Росією ракетних ударів та атак реактивними безпілотниками.
0: Курс валют.
3: Національний банк встановив на 17 серпня офіційний курс долара на рівні 44 гривні 70 копійок. За даними НБУ, євро коштує 51 гривню 70 копійок, а польські злоти – 12 гривень. Порівняно з попереднім показником, долар подорожчав на 1 копійку, а євро – на 15 копійок.
0: Хороше наостанок.
3: Батьки першокласників на Чернігівщині можуть оформити одноразову державну допомогу «Пакунок школяра» 5 тисяч гривень на кожну дитину. За повідомленням обласного управління пенсій на фонду, заяви приймають до 1 листопада онлайн у застосунку «Дія» або у сервісних центрах фонду. Виплату нараховують безготівково, а використати кошти можна на книжки, канцелярське приладдя, шкільний одяг та взуття.
2: Новини. Новини на Team FM. Погода.
3: Далі ще кілька слів про погодні умови цього понеділка.
0: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно, забудь.

0: Якої погоди?
1: За даними Укргідрометеоцентру, сьогодні очікується хмарна з проясненнями погода. В Ічні, Ніжині та Чернігові у другій половині дня прогнозують невеликий дощ. У Прилуках і Корюківці опади варто чекати ввечері. Вдень у Корюківці повітря прогріється до плюс 27 максимум, в Ічні та Ніжині – плюс 28, у Прилуках і Чернігові сьогодні найтепліше – до плюс 29. Увечері температура знизиться до 20-21 градусу. Швидкість вітру сягатиме майже 4 метрів за секунду, атмосферний тиск 743-749 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря в день складатиме 40-42%.
0: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім FM.

0: Реклама. Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті. Полюбляєте рибу чи морепродукти? Тоді «Рибна лавка» – саме ваш магазин. Чекаємо вас кожного дня з 8 до 20 по вулиці Ярмарковій, 41/1. Розміщення реклами на Радіо Тім. 050-540-49-39. Хочеш сказати важливе тут і зараз? Не чекай вечора. На Team FM працює гарячий привіт. День народження, слова підтримки, щасливої дороги чи коротке «Я думаю про тебе» – ми озвучимо твої почуття у будь-який момент. Прямий зв'язок через Viber 093-429-88-99. Твоє слово – наш ефір. Team – там, де ти.
1: I used to think

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. У Шотландії народжується більше рудоволосих дітей, ніж у будь-якій іншій країні світу. Про це повідомляє дослідження Шотландського інституту демографії. Якщо шукаєте рудоволосого друга, Шотландія точно підкаже, де їх знайти.
0: Цікаві факти. Радіо Тім. Джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар». Щоб в твоєму домі завжди жила любов.

0: Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.
1: 8:16. Друзі, маємо сповіщення про повітряну тривогу в Чернігівському районі Чернігівської області. Отже, станом на цю мить повітряна тривога триває на Корюківщині, Корюківський район, Новгород-Сіверський та Чернігівський район. Будьте особливо уважні та обережні.

0: 8 година 29 хвилин. Друзі, поки ми намагаємося якось привести себе до ладу після цих вихідних і прокинутися цього понеділка, 17 серпня, аби продуктивно попрацювати, науковці лякають зимовими прогнозами, але завчасно панікувати точно не варто. От про це далі розкажу більше.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
0: Розкажу більше одразу по короткій комерційній інформації.
1: Реклама. Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в надворик. Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». То в надворик. Аура Pool & Lounge. Новий басейн із підігрівом у Ніжині. Шезлонги, бунгало, кухня ресторану «Родинне древо». Ексклюзивні авторські коктейлі. Для гостей 16+. Щодня з 10:00 до 21:30. Аура Pool & Lounge. Ніжин. Вулиця Прилуцька, 142. Бронювання 067-915-88-88. Мрієш водити впевнено? Автошкола «Бахмацький автомобіліст». Досвідчені інструктори, знижки військовим та їх родинам. Сучасні методики. Територія Старого Ринку. Вхід з боку Української церкви. «Бахмацький автомобіліст». Крок до свободи за кермом. Рекламна агенція «Тім Принт» пропонує поліграфію, яка працюватиме на ваш бізнес. Візитки, листівки, вивіски, наклейки, сувенірна продукція – усе, що формує образ вашої компанії в очах клієнтів. Телефонуйте 063-286-99-22. Поліграфія – це не витрати, це інвестиція у ваш бренд. 063-286-99-22. Розміщення реклами на Радіо Тім 050-540-49-39.
0: Отже, історія така. Науковці лякають зимовими прогнозами, але завчасно панікувати точно не варто, кажемо вам ми. Американські метеорологи застерігають, у Тихому океані, мовляв, стрімко посилюється явище Ель-Ніньо. А з імовірністю понад 90% майбутньої осені та взимку воно може стати одним із найпотужніших за останні десятиліття, оце явище Ель-Ніньо. Як це вплине на нас з вами? Супер Ель-Ніньо здатне ослабити так званий полярний вихор над Арктикою. Коли цей вихор ослабшає, арктичний холод проривається далі на південь. Це може підвищити ризик хвиль тріскучих морозів у Північній Америці, ну і, звісно ж, Європі. Втім, самі ж метеорологи заспокоюють, для Європи це лише один із можливих сценаріїв, а не 100% факт. Наша зимова погода залежить від багатьох чинників, тож сильний Ель-Ніньо зовсім не означає автоматично сувору зиму. А точніші прогнози фахівці зможуть дати вже ближче, звісно ж, до осені, а поки на дворі ще серпень, ще літо. Насолоджуємося останніми теплими днями. І, звісно ж, додавайте гучності у приймачі. Будемо охолоджуватися, адже обіцяють сьогодні спеку, класними суперхітами. Там.

0: А ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
1: Слава Україні!
2: Героям!

Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною!

0: 8:47. Друзі, далі вам дрібка крінжової інформації, щоб ви вже остаточно прокинулися і почали поспішати жити цього понеділка, 17 серпня. Отже, у світі знову заговорили про глобальні ядерні ризики. Науковці-атомники перевели так званий годинник судного дня на рекордні 85 секунд до опівночі. Це найближча позначка до умовної катастрофи за всю історію існування цього символічного індикатора. Серед головних причин такого рішення фахівці називають закінчення терміну дії договору New Stars між США та Росією, через що світу бракує прозорості у контролі над стратегічним озброєнням. Окрім цього, за даними аналітиків, свій арсенал активними темпами продовжує розширювати Китай, а в країнах Азії пожвавились дискусії щодо паритету стримування. Втім, експерти заспокоюють, переведення годинника – це перш за все символічне застереження для світових лідерів про необхідність діалогу, але точно не прогноз неминучого конфлікту. Тож тримаємо позитивний стрій, друзі, віримо в краще і слухаємо лише якісну музику на хвилях Тім.ФМ. До неї і повертаємося одразу по короткій комерційній інформації.
1: Реклама.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
3: Компанія «Артгран» пропонує широкий вибір виробів з натурального каменю, підвіконня, стільниці, фонтани, каміни, пам'ятники. Компанія «Артгран». Прилуки. Переяславська, 72. Територія Тіму. Навпроти епіцентру. Чернігівці, зустрічайте нову якість домашнього інтернету. «Гранат Україна» запускає у Чернігові швидкісну волоконну оптичну мережу для квартир і приватних будинків. «Гранат Україна». Телефонуйте 073-783-80-90. Деталі на granat.ua. Коли можеш пройти амбулаторну реабілітацію у своїй громаді? Відділення амбулаторної реабілітації відкриваються у міських лікарнях Городні, Козельця, Бобровиці, Куликівки, Бахмача та Мени. Фахова допомога поруч із домом. Без поїздок до Чернігова чи Києва. Дізнавайтесь більше про послуги у вашій місцевій лікарні. Проєкт реалізується командою Momentum Wheels for Humanity за підтримки Direct Relief під патронатом Міністерства охорони здоров'я України та в межах кампанії «Безбар'єрність».
4: Новий навчальний рік починається з шопінгу. УТЦ «Престиж». Рюкзак? Є. Одяг та взуття? Є. Аксесуари? Теж є. Усе для школярів і студентів УТЦ «Престиж». Розрахуватися можна пакунком школяра. Заходьте в ТЦ «Престиж». Переяславська, 4А, біля кафе «Малятко».
3: Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім.ФМ у розділі «Реклама».

0: Програма «Сила слова».
1: Чи є у вас вредні привички? Сподіваємося, що ні, але якщо є, то вони шкідливі звички. Слово «вредний» в українській мові стосується більше характеру людини – вередливий. А для небезпечних речей ми кажемо «шкідливий».
0: «Сила слова».
2: 8 година 54 хвилини, кілька порад, як варто плекати нашу прекрасну українську тримали, а далі анонсуємо вам інформаційну службу новин.
3: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Про головне і важливе пропонуємо вам послухати на початку 9 години, ну а далі ще встигаємо кілька суперхітів почути.
4: Ви слухаєте Team FM. Тім, там, де ти є.
3: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.

0: Ви слухаєте Тім FM. Тім, там де ти.
1: Новини на Тім FM.
2: Слава Україні! Героям та героїням України слава! Дев'яту вже маємо на студійному. Далі про головне станом на цю мить.
1: Новини Чернігівщини.
2: Російські війська 16 серпня атакували Козелецьку та Холманську громади Чернігівщини. За повідомленням поліції області, у Козелецькій громаді 41-річний чоловік зазнав акубаротравми, також пошкоджена вантажівка. У Холманській громаді унаслідок влучання загорівся ангар місцевого підприємця. Люди не постраждали. Увечері 16 серпня російські війська атакували приватне господарство у прикордонній Городнянській громаді, а згодом повторно вдарили по рятувальниках. За повідомленням поліції Чернігівщини, після першого влучання загорілася господарська споруда, а під час гасіння пожежі FPV-дрон атакував пожежний автомобіль. Люди унаслідок ударів не постраждали. Увечері 16 серпня з річки Стрижень у Чернігові підняли тіло чоловіка 1993 року народження. За повідомленням обласного управління ДСНС, до пошукових робіт залучили 4 рятувальників, спеціальну техніку, човен і водолазів. Обставини загибелі чоловіка встановлюють правоохоронці. У Ніжині біля Фрунзівського кладовища утворилося стихійне сміттєзвалище. За інформацією Ніжинпост, непотріб викидають за межами облаштованого контейнерного майданчика під парканом поруч із могилами. На території встановлені 3 контейнери та розміщені правила, які забороняють залишати сміття поза майданчиком. У Чернігові 17 та 18 серпня через відключення електропостачання тимчасово змінять рух громадського транспорту. За повідомленням міської ради, тролейбус номер 7А та номер 10 не курсуватимуть. Маршрут номер 8Т працюватиме від Незалежності до діагностичного центру, номер 9Т від автовокзал, автозаводу даруйте до лижної бази, а на маршруті номер 11 використовуватимуть автобуси. Маршрути номер 2, 3 та 4 курсуватимуть без змін. Далі до всеукраїнських подій. Унаслідок російських атак зруйновані поштові відділення у передмісті Одеси та Краматорську. За інформацією Суспільного, на Одещині поранені 4 людей, а у Краматорську загинув працівник нової пошти та ще 4 дістали поранення. Компанія пообіцяла компенсувати клієнтам оголошену вартість пошкоджених відправлень. Українські безпілотники вивели з ладу 2 логістичні об'єкти «Вайлдберріс» у Московській області Росії. За повідомленням Міністерства оборони України, після атаки припинили роботу складу «Домодєдово» та найбільший логістичний центр компанії в індустріальному парку «Колєдіно» площею 250 тисяч квадратних

0: метрів. Загалом Україна вразила 7 із 10 найбільших логістичних центрів російського маркетплейсу. У Києві 16 серпня продовжили прощання з першим головою організації українських націоналістів, полковником армії УНР Євгеном Коновальцем. За повідомленням Суспільного, парастас відбувся у Патріаршому соборі Воскресіння Христового Української греко-католицької церкви. Наступним етапом стане офіційне перепоховання Коновальця, останки якого повернули в Україну з Нідерландів.
1: Новини спорту.
0: Нікіта Шеремет став чемпіоном Європи з плавання на дистанції 50 метрів вільним стилем. За інформацією Суспільного спорту, 19-річний українець подолав дистанцію за 21,13 секунди та встановив новий національний рекорд. Владислав Бухов у цьому ж фіналі посів п'яте місце з результатом 21,58 секунди.
1: Хороше наостанок.
0: У Центрі життєстійкості Славутича провели групову зустріч, присвячену пошуку внутрішніх ресурсів. За повідомленням Центру, учасники вчилися розпізнавати сильні сторони в рисах характеру, які раніше вважали недоліками. Проєкт діє у межах всеукраїнської програми ментального здоров'я «Ти як?». І на тому вся інформація. Більше розкажу менше, ніж за годину. Далі про погоду.
2: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
0: У прогнозі погоди на понеділок, 17 серпня, нічого не змінилося за останню годину, тож далі коротко.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
0: 17 серпня на Чернігівщині переважатиме хмарна з проясненнями погода. В Ічні, Ніжині та Чернігові у другій половині дня прогнозують невеликий дощ, подекуди навіть з грозою. У Прилуках і Корюківці опади можливі увечері. Вдень у Корюківці повітря прогріється до плюс 27, там сьогодні буде, за попередніми даними синоптиків, найпрохолодніше. В Ічні та Ніжині 28 з плюсом, у Прилуках і Чернігові плюс 29. Увечері температура знизиться до комфортних 20-21 градуса. Швидкість вітру сягатиме 4 метрів за секунду. Атмосферний тиск 743-749 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря в день приблизно 45%.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім ФМ.
1: Реклама. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66. Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093 170 04 44. Розміщення реклами на радіо Тім 063 841 89 84.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Форма почерку може передаватися генетично. За даними досліджень університету Глазго, що у Шотландії, особливості рукопису від нахилу літер до розміру можуть бути спадковими. Отже, почерк – це не просто стиль, а маленький сімейний секретик на папері.
0: Цікаві факти. Радіо Тім. Джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар. Щоб в твоєму домі завжди жила любов.

Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

0: 9:24. Це була Шакіра і Ріана, просто легендарні поп-діви на Team FM ранком понеділка, 17 серпня. І далі не менше легендарна новина. Неймовірно приємний і натхненний фінансовий астропрогноз на цей тиждень з 17 по 23 серпня. А харківська астрологиня Олена Максимова сповіщає, попереду справжній поворотний момент. А для 5 знаків зодіаку розпочнеться період, коли гроші буквально падатимуть в руки, а всі минулі зусилля нарешті принесуть вагомий результат. Хто ж опинився серед щасливчиків, пропоную послухати далі.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
0: Отже, тельці, щасливчики ви відчуєте, як фінансова ситуація нарешті стає на ваш бік. Очікуйте на вигідні замовлення, премії або повернення старих боргів. А ще левам варто бути уважними до нових знайомств та пропозицій. Саме час сміливо попросити про підвищення або запустити власний проєкт. Терези отримують приємний сюрприз. Допомога, яку ви колись надали іншій людині, повернеться до вас сторицею у вигляді вигідного клієнта чи нової роботи. Скорпіонам теж пощастить. Скорпіонам інтуїція підкаже правильний шлях. Навіть невеликий підробіток цього тижня може перетворитись на стабільне джерело великих доходів. Козороги нарешті зберуть плоди своєї наполегливої праці. На вас чекають вигідні контракти, підвищення або пропозиції з значно кращими умовами. Вірте у свій успіх, люди, сміливо йдіть до цілей і залишайтеся з Team FM. Попереду для вас готуємо класну добірку суперхітів, а хто у п'ятірці щасливчиків не опинився, друзі, черпайте натхнення з ефіру Team FM і працювати, працювати та ще раз працювати.

0: Реклама.
1: Галя Балована. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балована.
2: Полюбляєте рибу чи морепродукти? Тоді «Рибна лавка» – саме ваш магазин. Чекаємо вас кожного дня з 8 до 20 по вулиці Ярмарковій, 41/1. Прилуки. Меблі «Оскар». Меблі створені з любов'ю. Асортимент оновлюється щотижня. Доставка стає безкоштовною. Якість залишається відмінною. Прилуки. Меблі «Оскар». Переяславське, 72. Навпроти епіцентру. Меблі «Оскар». Прилуки. Розміщення реклами на Радіо Тім. 063 841 89 84.

година 38 хвилин. Друзі, маємо сповіщення про повітряну тривогу у Ніжинському та Прилуцькому районі Чернігівщини. Щойно отримали повідомлення. Просимо вас прослідувати в найближче укриття і залишатися у безпеці аж до сигналу про відбій. Будьте особливо уважні та обережні. І до слова нагадаю, що станом на цю мить у 4 районах Чернігівщини триває повітряна тривога: Корюківський, Новгород, Сіверський, Ніжинський та Прилуцький.

0: Суцільна реклама.
1: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
2: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
1: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділ НРК.
2: Можливість підписати контракт 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
0: Соціальна реклама.

0: 9 година і 42 хвилини нині. Ви слухаєте Team FM, друзі. Сьогодні понеділок, 17 серпня. Гулять так гулять. Подумала, що правда не я, бо я на роботі. Подумала українська акторка Наталка Денисенко і відгуляла яскраве весілля і нарешті розкрила секрети своїх неймовірних святкових образів. Три сукенки обрала, друзі. Всього-навсього три сукенки. Всього-навсього використала 400 пір'їн, задіяла кутюр і десятки майстрів. От про це далі трішки більше деталей посмакуємо.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
0: Виявляється, лише за один місяць підготовки зірка родом з Чернігівщини встигла пошити аж три кардинально різні сукенки, створивши справжній кутюрний фурор. Перший і третій луки створив вітчизняний бренд Кейті Корсо. До речі, все це ви можете роздивитися в деталях на інстаграм-сторінці Наталки Денисенко. Це класична пишна сукенка для урочистої частини і драйвовий легкий образ такий для вечірки. А от справжньою зіркою вечора стала друга сукня під назвою «Голубка» від української дизайнерки Дар'ї Лорейн. І це, мушу зазначити, справжній витвір мистецтва. Над сукнею-трансформером працювали 10 майстрів протягом 100 годин. На її оздоблення пішло 16 метрів боа, близько 400 окремих пір'їнок, а вишиті вручну пташки зайняли ще півсотні годин кропіткої праці. Сама Наталка зізнається, що цей образ викликав захоплення абсолютно у всіх гостей, і то, чесно кажучи, зовсім не дивно. Тож вітаємо молодят і пишаємося талановитими українськими майстрами. Є що показати і, підкреслю ще раз, є на що подивитися.
1: Ви слухаєте Team FM. Team – там, де ти.

друзі, 9:44, маємо сповіщення і про повітряну тривогу у Чернігівському районі Чернігівської області. Станом на 9:44 повітряна тривога триває на території всієї Чернігівщини в усіх 5 районах – це Корюківський, Новоросіверський, Чернігівський, Ніжинський та Прилуцький. Будьте уважні та обережні, друзі.

Реклама. Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті. Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами, без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-5320. 095-861-5320. Досвід, що працює на вас. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Програма «Сила слова».
1: Степінь чи ступінь? Суржик їх плутає. В математиці – степінь, а коли йдеться про рівень розвитку або порівняння, то це ступінь. Ступінь вищості – науковий ступінь.
0: «Сила слова».

0: 9:56 нині, друзі мої, вже 9:56, вже відпрацювали хтось 2 години робочих, хтось 3, а хтось лише одну, але все ж таки відпрацювали, з чим нас усіх і вітаю. Попереду інформаційна служба новин, менше ніж за 4 хвилини будемо говорити про головне і важливе, а на фінал цієї години, нагадаю, ще про важливе. На території Чернігівської області в усіх 5 районах нині триває повітряна тривога, повідомляють про прольоти цих бандеролей. Будьте, будь ласочка, максимально уважні, обережні, друзі, знаходьтеся в укритті або ж у безпечному, на вашу думку, місці, але бережіть себе попри все.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Ви слухаєте Team FM.
3: Мила моя, люба моя, сонця ясен світ, я несу в очах до тебе весь блакитний світ.
2: Тім, там, де ти є.

0: 10-та година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
2: Новини на Тім FM.
3: Про головне і важливе станом на 10-ту далі.
2: Новини Чернігівщини.
3: Російські війська протягом 16 серпня атакували місто Семенівку та щонайменше 6 сіл у 3 прикордонних громадах Чернігівщини. За повідомленням речниці Чернігівського прикордонного загону Галини Шаховцової, зафіксували 10 ударів, імовірно, FPV-дронами, один із них із запалювальною сумішю. Під вогнем перебували Красний Хутір, Бучки, Прогреси, Янджулівка, Логи та Шишківка. У селі Пам'ятне, що на Ніжинщині, унаслідок російського обстрілу пошкоджений храм Святого Володимира

0: припинення водопостачання у кількох будинках на вулиці Мстиславській і П'ятницькій. За повідомленням водоканалу, обмеження можуть діяти з 9 до 20 години через аварійно-ремонтні роботи на водопроводі біля будинку номер 40 по вулиці Мстиславській. Жителям будинків номер 47 і 49 на П'ятницькій та номер 38, 40 і 42 на Мстиславській радять завчасно запастися питною водою. У Чернігові 18 серпня після тритижневої перерви відновить роботу пункт гуманітарної допомоги. За повідомленням волонтерки Людмили Короткої, пункт на вулиці Левка Лук'яненка, 91, працюватиме щовівторка і щоп'ятниці з 13 до 16. Там безкоштовно видаватимуть одяг, взуття, постільну білизну, шкільне приладдя, іграшки та інші речі. Ветеран із Прилук Олександр Рубан першим на Чернігівщині отримав державну компенсацію на облаштування робочого місця для людини з інвалідністю. За інформацією обласного центру зайнятості, підприємець отримав 86 тисяч гривень і придбав інструменти та обладнання для обслуговування автомобіля, на якому надає послуги таксі. Програма передбачає до 120 тисяч гривень для людей з першої групи інвалідності та до 86 тисяч із другою. 7 молодіжних проєктів із Чернігівщини отримали президентські гранти на загальну суму понад 1 мільйон 130 тисяч гривень. Згідно з указом президента, фінансування призначили ініціативам із Макіївської, Седнівської, Тупичівської та Яблунівської громад. Гроші спрямують на створення просторів для читання, відновлення, винахідництва, професійної орієнтації та реалізації інших молодіжних ініціатив. У Ніжинському міському молодіжному центрі надають індивідуальні кар'єрні консультації для молоді. За повідомленням центру, фахівці допомагають визначитися з професійним напрямом, знайти можливості для навчання чи стажування, зареєструвати підприємницьку діяльність або працевлаштуватися. Щоб отримати консультацію у межах проєкту «Молодіжне вікно», потрібно заповнити онлайн-форму, активне посилання на яку розміщене на Facebook-сторінці Ніжинської міської ради. До інших важливих подій: у ніч проти 17 серпня російські війська атакували Україну 128 безпілотниками різних типів. За повідомленням повітряних сил ЗСУ, протиповітряна оборона знешкодила 106 дронів, водночас влучання зафіксували на 14 локаціях, а падіння уламків на двох. Унаслідок російських ударів є загиблі та поранені на Сумщині, Харківщині, Донеччині, а на Одещині пошкоджені портова інфраструктура та цивільне судно.
1: Новини спорту.
0: У Городні провели турніри з пляжного волейболу «Кубок пам'яті 2026». За повідомленням міського відділу культури, сім'ї, молоді та спорту, змагання відбулися 16 серпня на міському пляжі річки Чебриш. Участь у турнірі взяли команди різного віку та рівня підготовки.
1: Хороше наостанок.
0: У Чернігові велопатрульні допомогли чоловікові, який травмувався і не міг самостійно підвестися. За повідомленням патрульної поліції області, інспектори надали йому першу допомогу та викликали медиків. Постраждалого доправили до лікарні.
2: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
0: Отже, друзі, оновила щойно прогноз погоди і зазначають синоптики, дощу все-таки бути. Хоча із такого сильного дощу вже прогнозують невеликі опади. Одним словом, докладніше далі.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
0: За даними Укргідрометеоцентру, на Чернігівщині цього дня переважатиме хмарна з проясненнями погода. В Ічні, Ніжині та Чернігові у другій половині дня прогнозують великий дощ. У Прилуках і Курюківці опади можливі увечері. А в день у Курюківці повітря прогріється до плюс 27, в Ічні та Ніжні до 28 з плюсом, у Прилуках і Чернігові до плюс 29. Увечері варто очікувати 20-21 градусу тепла максимум. Швидкість вітру сягатиме 3-4 метрів за секунду. Атмосферний тиск 743-749 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря в день приблизно триматиметься на позначці 45%.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім ФМ.
3: Ви слухаєте Тім ФМ. Тім – там, де ти.

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
0: Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в Надворик! Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». То в Надворик! Мрієш водити впевнено? Автошкола «Бахмацький автомобіліст». Досвідчені інструктори, знижки військовим та їх родинам. Сучасні методики. Територія Старого Ринку. Вхід з боку Української церкви. «Бахмацький автомобіліст». Крок до свободи за кермом.
2: Новий навчальний рік починається з шопінгу. ОТЦ «Престиж». Рюкзак? Є. Одяг та взуття? Є. Аксесуари? Теж є. Усе для школярів і студентів у ТЦ «Престиж». Розрахуватися можна пакунком школяра. Заходьте в ТЦ «Престиж». Переяславська, 4А, біля кафе «Малятко».
0: Телефон для розміщення реклами 099-274-9922. Реклама.
3: Щодня з 18.00 до 19.00 година найщиріших емоцій на Радіо Тім. Замовляйте улюблені хіти, вітайте з важливими подіями або просто передавайте теплий вечірній привіт у програмі «Від душі» на Тім FM. Вайбер та телеграм для смс 093-429-88-99.
0: Радіо Тім. Джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар». Меблі непідвладні часу.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. В Італії прийнято жити з батьками до 35-40 років. За даними досліджень, майже 71% італійців від 18 до 34 років досі мешкають у батьківському домі, що є найвищим показником у ЄС. Якщо когось із вас підколюють за домашнє проживання, просто скажіть їм, що ви справжній хранитель італійських традицій.
0: Цікаві факти. Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

0: 10 година і 26 хвилин. Маємо гарні новини станом на цю мить. Сповіщення про відбій повітряної тривоги, принаймні у Чернігівському, Ніжинському, Прилуцькому та Курюківському районі. На жаль, на Новгород-Сіверщині ще повітряна тривога триває, тож будьте, друзі, уважні та обережні. Ну, а ми будемо рухатися далі, будемо попри все з вами, тримати позитивний стрій і, звісно, вчити вас економити. Одним словом, літня спека триває, і автоексперти поділилися простим лайфхаком, який допоможе водіям зберегти власні кошти на заправці.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
0: Багатько автолюбителів, намагаючись заощадити пальне, вимикають кондиціонер і відкривають вікна. Проте фахівці застерігають, на високій швидкості така економія типу працює з точністю до навпаки. Коли ви їдете з відкритими вікнами на швидкості понад 72 км за годину, створюється сильний аеродинамічний опір. Двигуну доводиться працювати інтенсивніше, а витрата пального може зрости аж на 20%. Водночас увімкнений кондиціонер із зачиненими вікнами додає до витрати лише близько 10%. Тож, а давайте запам'ятаємо просте правило літньої економії. У місті до 72 км за годину вигідніше все ж відкрите вікно, на трасі понад 72 км за годину, якщо рухаєтеся, дешевше зачинити вікна та увімкнути кондиціонер. І головне, не економте на власному комфорті та безпеці, адже перегрів за кермом знижує увагу. Подорожуйте з комфортом і слухайте в дорозі Радіо Тім. До слова, якщо раптом ви вже поза межі області виїхали і приймаче не дістає, вмикайте через AUX Тім FM онлайн і буде Тім там, де ти.

0: Реклама. Крута новина для всіх кіноманів. Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтеся якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093 170 04 44. Коли можеш пройти амбулаторну реабілітацію у своїй громаді? Відділення амбулаторної реабілітації відкриваються у міських лікарнях Городні, Козельця, Бобровиці, Куликівки, Бахмача та Мени. Фахова допомога поруч із домом. Без поїздок до Чернігова чи Києва. Дізнавайтесь більше про послуги у вашій місцевій лікарні. Проєкт реалізується командою Momentum Wheels for Humanity за підтримки Direct Relief під патронатом Міністерства охорони здоров'я України та в межах кампанії «Безбар'єрність».
1: Іноді достатньо лише краплі аромату, щоб звичайний день став незабутнім. Дубай – колекція ароматів з усього світу. Для особливих моментів, для відпочинку і щоденного натхнення. Парфумерний простір Дубай. Нішева парфумерія, де кожен аромат – особлива історія. Дубай. Прилуки, Київська, 170А. Шукай мурал із краєвидами Дубаї.
0: Аура Pool and Lounge. Новий басейн із підігрівом у Ніжині. Шезлонги, бунгало, кухня ресторану «Родинне древо». Ексклюзивні авторські коктейлі для гостей 16+. Щодня з 10:00 до 21:30. Аура Pool and Lounge. Ніжин. Вулиця Прилуцька, 142. Бронювання 067-915-88-88. Прилуки. Меблі Оскар. Меблі, створені з любов'ю. Асортимент оновлюється щотижня. Доставка стає безкоштовною. Якість залишається відмінною. Прилуки. Меблі Оскар. Переяславське, 72. Навпроти епіцентру. Меблі Оскар. Прилуки. Розміщення реклами на радіо Тім. 050 540 49 39.

0: У Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді-Сіверському триває.
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключать.
0: Дня у місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Все буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом до перемоги!

10 година 42 хвилини, і я переконана, що про Кріштіану і Джорджину Шекспір би написав. Ви слухаєте Team FM, і далі головна світська сенсація світового спорту і трошечки шоу-бізнесу. Легендарний футболіст Кріштіану Роналду та його кохана Джорджина Родрігес таємно побралися. Ексклюзивні кадри з весільного відео оприлюднив журнал Vogue, і це видовище справді зворушує до мурах. Офіційна частина та обмін обітницями відбулися просто у вітальні їхнього будинку в Португалії в оточенні дітей. Момент виявився настільки емоційним, що Джорджина не змогла стримати сліз, і вони були дуже проникливі. Після цього родина вирушила до каплиці у Фатімі, де отримала благословення. Наречена обрала стиль мінімалізму, але без приголомшливої розкоші, звісно ж, не обійшлося. Для весільної фотосесії ювелірний дім надав Джорджині унікальне діамантове кольє «Сад Калахарі» вартістю 50 мільйонів доларів. А от обручки пара обрала дивовижно скромні. Класичні каблучки з жовтого золота без жодних тобі діамантів. А щиро вітаємо молодяти з цією довгоочікуваною подією і тішимося щиро цій історії попелюшки. Нагадаю, бо це супер романтично. Сьогодні Джорджина Родрігес, звісно ж, всесвітньо відома модель, інфлюенсерка, офіційна дружина мільярдера Кріштіану Роналду, а тренується в спортзалі у прикрасах за сотні тисяч баксів, проте її шлях до розкоші був сповнений важкої праці і злиднів. Народившись у бідній родині, з юних років Джорджина бралася за будь-яку роботу. Вона була офіціанткою, прибиральницею в іспанському місті. Вона мріяла про балет, але родина на це грошей не мала. Згодом дівчина переїхала до Великої Британії, де за зароблені гроші від роботи нянею оплачувала курси англійської мови. Потім переїхала до Мадрида, Родрігес орендувала крихітну кімнату комірчину, пересувалась виключно громадським транспортом, ну а потім доленосним поворотом у її житті стала робота консультанткою в бутіку, де вона познайомилася з Роналдом. Сьогодні пара виховує дітей та надихає мільйони людей своєю історією кохання. Вірте у свої мрії, друзі. Досягайте цілей і слухайте Team FM, і буде вам щастя. Team FM.

0: Програма «Сила слова».
1: На Поліссі часто можна почути «тудою» та «сюдою». Це дуже колоритні прислівники, але вони не є літературними. Правильно казати «цим шляхом», «тим шляхом».
0: «Сила слова».
2: Реклама.
3: Галя Балувана. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балувана.
4: Хочеш інтернет без сюрпризів і навіть без світла у порядині? Підключай «Гранат Україна». Енергонезалежний гігабітний інтернет. Стабільний зв'язок за будь-яких умов. А 147 телеканалів – просто приємний бонус. «Гранат Україна». Телефонуйте 073 783 80 90. Деталі на granat.ua.
5: Коли можеш пройти амбулаторну реабілітацію у своїй громаді? Відділення амбулаторної реабілітації відкриваються у міських лікарнях Городні, Козельця, Бобровиці, Куликівки, Бахмача та Мени. Фахова допомога поруч із домом. Без поїздок до Чернігова чи Києва. Дізнавайтесь більше про послуги у вашій місцевій лікарні. Проєкт реалізується командою Momentum Wheels for Humanity за підтримки Direct Relief під патронатом Міністерства охорони здоров'я України та в межах кампанії «Безбар'єрність».
6: Полюбляєте рибу чи морепродукти? Тоді «Рибна лавка» – саме ваш магазин. Чекаємо вас кожного дня з 8 до 20 по вулиці Ярмарковій, 41/1.
7: «Ототайм» – сучасний медичний центр у Прилуках. Ендоскопія лор-органів, перевірка слуху, підбір слухових апаратів, діагностика та лікування алергії, консультація терапевта та спірометрія. «Ототайм» – працюємо без вихідних, є онлайн-запис і виїзд додому. «Ототайм» – Прилуки, вулиця Соборна, 10, біля ресторану «Дача».
8: Ліцензія МОЗ номер 155234 від 24.10.2025 року.
9: Розміщення реклами на радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».
10: Ви слухаєте Тім FM. Тім – там, де ти.

0: 10 година і вже 56 хвилин. Друзі, ви слухаєте Team FM.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
0: І Team FM найближчим часом готує для вас свіжу інформаційну добірку. Понад 10 тисяч абонентів у Чернігові залишилися без світла. У Прилуцькому районі сталася смертельна ДТП, а Росія розгорнула поблизу кордонів щонайменше 10 баз для запуску далекобійних дронів. От про це і не лише. Друзі, рекомендуємо послухати вам рівно об 11-й. Залишайтесь.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Програма «Бадьорий підйом» на Team FM.

0: 11 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Ресторація «Бізон». Створюємо приємні спогади.
2: Ви слухаєте «Тім FM». «Тім» – там, де ти.
3: Новини на «Тім FM».
4: Про важливе станом на 11-ту далі.
3: Новини Чернігівщини.
4: Унаслідок російської атаки 17 серпня у Чернігові пошкоджений енергетичний об'єкт. Без електропостачання залишилися понад 10 тисяч абонентів. За повідомленнями Чернігівобленерго та міської ради, удару завдали по південній частині міста. На місці виникла пожежа, одна людина постраждала. Енергетики розпочнуть відновлювальні роботи, щойно дозволить безпекова ситуація. Унаслідок російських атак на Чернігівщині постраждав 41-річний чоловік. Пошкодження автомобіля, знищення ангар і сільськогосподарська техніка. За повідомленням начальника Чернігівської ОВА В'ячеслава Чауса, 16 серпня російські дрони атакували Козалецьку, Холманську та Городнянську громади, а також об'єкт критичної інфраструктури. Уранці 17 серпня безпілотник також влучив у житловий будинок у Городнянській громаді, спричинивши пожежу. У селищі Ладан Прилуцького району сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. За повідомленням обласного департаменту з питань цивільного захисту, вночі 16 серпня водій автомобіля Kia не впорався з керуванням і виїхав за межі проїзної частини. Водій зазнав травм, а пасажир 2006 року народження загинув. Уночі 17 серпня у Ніжині на вулиці Георгія Вольфа сталася пожежа.

0: Кові знімки та документи. Журналісти виявили 59 нових пускових рейок, частина з яких може бути призначена для реактивних дронів. Експерти вважають, що інфраструктура свідчить про підготовку до тривалішої та інтенсивнішої повітряної кампанії, однак доказів підготовки ударів по країнах НАТО немає. Європейський Союз восени планує представити новий пакет санкцій проти Росії, який може стати наймасштабнішим від початку повномасштабної війни. Про це висока представниця Європейського Союзу із закордонних справ Кая Калас заявила в інтерв'ю німецькому виданню Die Welt. У разі схвалення обмежень кількість підсанкційних російських громадян і компаній може зрости на третину. Люди, які отримали інвалідність унаслідок дії вибухонебезпечних предметів, можуть оформити одноразову державну компенсацію. За інформацією системи безоплатної правничої допомоги, у 2026 році розмір виплати залежить від групи інвалідності та становить від 7785 гривень до 12975 гривень. Заяву потрібно подати не пізніше, ніж через 5 років після встановлення зв'язку інвалідності з отриманими ушкодженнями до пенсійного фонду, ЦНАПу або органу місцевого самоврядування.
1: Хороше наостанок.
0: Чернігівський медичний центр сучасної онкології отримав благодійну допомогу для пацієнтів. За повідомленням медзакладу, фонд «Іскра добра» передав ковдри, спальні мішки, подушки, гігієнічні набори та термоси. Речі використовуватимуть для поліпшення умов перебування людей, які проходять тривале лікування, процедури та обстеження.
1: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
0: Отже, підглянула я в оновлений прогноз погоди, і сьогодні, 17 серпня, на Чернігівщині очікується мінлива хмарність.
2: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
0: У Прилуках та Ічні хмари з'являться ближче до вечора, можливий невеликий дощ. У Ніжині Корюківці ввечері також прогнозують дощ, а в Чернігові в другій половині дня – сильну зливу з грозою навіть. А в день у Корюківці повітря прогріється до плюс 28, у Прилуках та Ічні – до 29. Тепла у Ніжині і Чернігові – до плюс 30. Увечері температура складе 21-23 градуси тепла. Швидкість вітру сягатиме 5 метрів за секунду, атмосферний тиск 743-748 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря в день сягатиме позначки 45%.
2: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
1: Погода на Тім ФМ.

0: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
1: Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в Надворик! Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу Пластмас. То в Надворик! Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті. Рекламна агенція Team Print пропонує поліграфію, яка працюватиме на ваш бізнес. Візитки, листівки, вивіски, наклейки, сувенірна продукція – усе, що формує образ вашої компанії в очах клієнтів. Телефонуйте 063-286-99-22. Поліграфія – це не витрати, це інвестиція у ваш бренд. 063-286-99-22. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Коли ми втомлюємося, стаємо креативнішими. За даними дослідження університету Альбіон, що в США, у стані втоми мозок менше фільтрує ідеї, дозволяючи з'явитися на світ несподіваним та креативним рішенням. Якщо раптом о третій ночі вам вигадалося щось дуже геніальне, зваліть все на свої втомлені нейрончики.
0: Цікаві факти. Team FM.

Іноді лише кілька слів змінюють увесь день. Лови або передавай гарячий привіт на Team FM. Спонтанний, щирий, справжній. Привітай з днем народження або просто нагадай: «Ти важлива для мене». Ми передамо твої слова одразу в ефірі. Пиши на Viber 093-429-88-99. Ділися теплом миттєво. Team FM. Там, де ти.

0: Біотім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – мінімум часу, максимум комфорту.
1: На тому балконі щось темно, і хтось там помало гойдається. Там гру хтось веде потаємно, і видно, що ледве тримається. На світі чорне і біле, лиш ти обираєш, куди тобі. Хтось правий, а хтось де наліво.

0: Реклама. Компанія «Артгран» пропонує широкий вибір виробів з натурального каменю, підвіконня, стільниці, фонтани, каміни, пам'ятники. Компанія «Артгран». Прилуки. Переяславська, 72. Територія Тіму. Навпроти епіцентру.
1: Іноді достатньо лише краплі аромату, щоб звичайний день став незабутнім. Дубай. Колекція ароматів з усього світу. Для особливих моментів, для відпочинку і щоденного натхнення. Парфумерний простір Дубай. Нішева парфумерія, де кожен аромат – особлива історія. Дубай. Прилуки, Київська, 170А. Шукай мурал із краєвидами Дубаї.
0: Аура Pool and Lounge. Новий басейн із підігрівом у Ніжині. Шезлонги, бунгало, кухня ресторану «Родинне древо». Ексклюзивні авторські коктейлі для гостей 16+. Щодня з 10:00 до 21:30. Аура Pool and Lounge. Ніжин. Вулиця Прилуцька, 142. Бронювання 067-915-88-88. Мрієш водити впевнено? Автошкола «Бахмацький автомобіліст». Досвідчені інструктори, знижки військовим та їх родинам. Сучасні методики. Територія Старого Ринку. Вхід з боку Української церкви. «Бахмацький автомобіліст». Крок до свободи за кермом. Бажаєш зберегти незабутню мить? Друк на полотні перетворить звичайні фотографії в шедеври. А репродукції улюблених картин прикрасять стіни вашої оселі. Вразити коханих та близьких людей особливим подарунком допоможе TeamPrint. Замовлення за номером 063-286-9922. Телефон для розміщення реклами 099-274-9922. Реклама.
2: Одинадцяту годину маємо і 29 хвилин. Одразу про головне. Друзі, знову у Новгород-Сіверському районі Чернігівщини оголошено сигнал повітряної тривоги. Тож просимо бути уважними і максимально обережними. Ми ж, попри все, будемо залишатися з вами. І нагадаємо про те, що осінь 2026-го вже незабаром. І стилісти провели ревізію на взуттєвих полицях. Мода повертається до витонченості і зручності, це якщо сказати коротко. Тому дещо з того, що було на піку торік, тепер потрапило до списку антитрендів. Від чого ж варто відмовитися цієї осені, розказую.
0: Від важкої... Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
2: Ага, так от варто відмовитися від важкої тракторної підошви. Велетенські грубі протектори залишаємо в минулому, вони занадто обтяжують силует, кажуть оці самі експерти. Замість них обирайте витончені жокейські чоботи чи акуратні дербі. Ретро-кросівки на коричневій гумовій підошві теж мають піти цієї осені в утіль. Вони були всюди і від них банально втомилися, типу. На зміну їм приходять ультратонкі силуети та м'які замшеві моделі глибоких шоколадних і бордових відтінків. Екстремально високі шпильки теж не в моді. Мучити себе підборами більше не в моді, друзі. У тренді природність руху і комфорт. Стійкі, конусоподібні підбори або елегантні каблуки-чарочки. Обирайте те, що личить саме вам і дарує вам легку ходу, друзі. Давайте будемо так, зручно в кросівках, носіть кросівки. А ще залишайтеся на хвилі Тім FM і слухайте далі лише стильні хіти.

11:35 маємо сповіщення про повітряну тривогу у Курюківському районі Чернігівської області. Курюківчани, жителі Курюківського району, просимо вас прослідувати в найближче укриття, берегти себе, бути в безпечному місці і бути максимально уважними та обережними.

Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе!

0: Суцільна реклама.
1: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
2: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
1: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділ НРК.
2: Можливість підписати контракт 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
0: Соціальна реклама.

0: Програма «Сила слова».
1: Співпадати чи збігатися? Коли дві події трапляються одночасно, вони збігаються. Суржикове «співпадати» – це типова калька. Тож наші думки збігаються, а не співпадають.
0: «Сила слова».

0: година 45 хвилин. Слухайте, друзі, виявляється, сьогодні свято, 17 серпня. Сьогодні на календарі понеділок і у світі відзначають День картоплі.
1: Та ти що?
0: Важко уявити, але коли у другій половині 16 століття картопля вперше потрапила до Європи з Південної Америки, де, до речі, й досі ростуть її єдині дикі сородичі, їсти її ніхто не збирався. Протягом тривалого часу її вважали отруйною та вирощували виключно як декоративну рослину в садах аристократів через красиві квіточки. Популяризували бульбу як їжу німецькі селяни під час воєн та голоду, коли їсти було буквально нічого. Сьогодні ж селекціонери вивели вже понад 4 тисячі сортів картоплі. Це не просто смачний, а й дуже ситний і корисний овоч. До речі, одна середня картоплина містить всього 100 калорій, але багата на цінні амінокислоти, вітаміни та мікроелементи. І ось вам спойлер. Друзі, для любителів спорту, у звичайній картоплі калію міститься навіть більше, ніж у бананах. А свіжий картопляний сік із давніх давен використовують як природний засіб для зняття спазмів шлунку. Смажена, запечена, варена чи у вигляді ніжного пюре, картопелька пасує майже до усього, погодьтеся. Тож це чудовий привід сьогодні приготувати щось смачненьке з картопельки на вечерю.
2: Ви слухаєте Team FM.

0: Реклама. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66. Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093-170-04-44. Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами, без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-53-20. 095-861-53-20. Досвід, що працює на вас. Прилуки. Меблі Оскар. Меблі, створені з любов'ю. Асортимент оновлюється щотижня. Доставка стає безкоштовною. Якість залишається відмінною. Прилуки. Меблі Оскар. Переяславське 72. Навпроти епіцентру. Меблі Оскар. Прилуки.
1: Ототайм. Сучасний медичний центр у Прилуках. Ендоскопія лор-органів, перевірка слуху, підбір слухових апаратів, діагностика та лікування алергії, консультація терапевта та спірометрія. Ототайм. Працюємо без вихідних, є онлайн-запис і виїзд додому. Ототайм. Прилуки, вулиця Соборна, 10, біля ресторану «Дача».
2: Ліцензія МОЗ номер 155-234 від 24.10.2025 року.
0: Розміщення реклами на радіо Тім 050-540-49-39.
3: Тім ФМ.

0: 12:54. Ви слухаєте Team FM. Ми знову наближаємо час новини. І о 12:00, як завжди, підсумуємо для вас інформаційний ранок цього понеділка. Тож пропонуємо про головне, що встигло відбутися за цей ранок, про що варто почути, послухати рівно о 12:00. То буде менше, ніж за 5 хвилин.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Team. Там, де ти.

0: 12-та година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо. Смачне м'ясо на вогні. Велкам в «Бізон».
2: Новини на Тім ФМ.
3: Полудень маємо нині, отже час підсумувати інформаційний ранок цього понеділка, 17 серпня.
2: Новини Чернігівщини.
3: Внаслідок російської атаки 17 серпня в Чернігові пошкоджений енергетичний об'єкт. Без електропостачання залишилося понад 10 тисяч абонентів. За повідомленнями Чернігівобленерго та міської ради, удару завдали по південній частині міста. На місці виникла пожежа, одна людина постраждала. Внаслідок російських атак на Чернігівщині постраждав 41-річний чоловік. Пошкодження автомобілі, знищення ангар і сільськогосподарська техніка. За повідомленням начальника Чернігівської ОВА В'ячеслава Чауса, 16 серпня російські дрони атакували Козелецьку, Холманську та Городнянську громади, а також об'єкти критичної інфраструктури. Вранці 17 серпня безпілотник також влучив у житловий будинок у Городнянській громаді, спричинивши пожежу. Деснянський районний суд Чернігова засудив військовослужбовця до 6 років позбавлення волі за побиття жінки та самовільне залишення місця служби. Як йдеться в Єдиному державному реєстрі судових рішень, у квітні 2026-го чоловік завдав потерпілій щонайменше 11 ударів і спричинив тяжкі травми. Обвинувачений визнав провину, вирок можна оскаржити протягом 30 днів. На Прилуччині поліція затримала 28-річного водія, який у стані алкогольного сп'яніння спричинив смертельну ДТП. За повідомленням поліції Чернігівщини, вночі 16 серпня в селищі Ладан водій Kia із рівнем алкоголю 1,89 проміла виїхав на узбіччя, після чого автомобіль перекинувся, а 20-річний пасажир загинув. Чоловікові повідомили про підозру, йому загрожує від 5 до 10 років ув'язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами на такий самий строк. У Чернігові 19, 20 та 21 серпня можливе тимчасове припинення водопостачання у кількох будинках на вулицях Мстиславській і П'ятницькій. За повідомленням водоканалу, обмеження можуть діяти з 9 до 20 через аварійно-ремонтні роботи біля будинку номер 40 на вулиці Мстиславській. Жителям будинків номер 47 і 49 на П'ятницькій та номер 38, 40 і 42 на Мстиславській радять завчасно запастися питною водою.

0: Вкладний розклад руху можна знайти на сторінках соцмереж Team.FM у Facebook та Instagram. У Чернігові 18 серпня після тритижневої перерви відновить роботу пункт гуманітарної допомоги. За повідомленням волонтерки Людмили Короткої, пункт на вулиці Левка Лук'яненка, 91, працюватиме щовівторка і щоп'ятниці з 13 до 16. Там безкоштовно видаватимуть одяг, взуття, постільну білизну, шкільне приладдя, іграшки та інші речі. У Ніжинському міському молодіжному центрі надають індивідуальні кар'єрні консультації для молоді. За повідомленням центру, фахівці допомагають визначитися з професійним напрямом, знайти можливості для навчання чи стажування, зареєструвати підприємницьку діяльність або працевлаштуватися. Щоб отримати консультацію, у межах проєкту «Молодіжне вікно» потрібно заповнити онлайн-форму, посилання на яку розміщене на Facebook-сторінці Ніжинської міської ради. У Прилуках триває безоплатний скринінг здоров'я для жителів громади віком від 40 років. За повідомленням міського центру первинної медико-санітарної допомоги, обстеження допомагає виявляти серцево-судинні захворювання, діабет другого типу та розлади психічного здоров'я. Записатися можна за номером 066 566 0139 або ж у реєстратурі амбулаторії номер 5 на вулиці Київській, 56. У Центрі життєстійкості Славутича провели групову зустріч, присвячену пошуку внутрішніх ресурсів. За повідомленням центру, учасники вчилися знаходити сильні сторони у рисах характеру, які раніше вважали недоліками. Проєкт діє в межах всеукраїнської програми ментального здоров'я «Ти як». Батьки першокласників на Чернігівщині можуть оформити одноразову державну допомогу «Пакунок школяра» – 5 тисяч гривень на кожну дитину. За повідомленням обласного управління пенсійного фонду, заяви приймають до 1 листопада онлайн у застосунку «Дія» або в сервісних центрах фонду. Виплату нараховують безготівково, а використати кошти можна на книжки, канцелярське приладдя, шкільний одяг та взуття. Міжнародні новини підсумуємо. Росія розгорнула вдовж кордонів з Україною та Білоруссю щонайменше 10 баз для запуску далекобійних безпілотників, як повідомляє The Telegraph із посиланням на супутникові знімки та документи. Журналісти виявили 59 нових пускових рейок, частина з яких може бути призначена для реактивних дронів. Експерти вважають, що ця інфраструктура свідчить про підготовку до тривалішої та інтенсивнішої повітряної кампанії, однак доказів підготовки ударів по країнах НАТО немає. Люди, які отримали інвалідність унаслідок дії вибухонебезпечних предметів, можуть оформити одноразову державну компенсацію. За інформацією системи безоплатної правничої допомоги, у 2026 році розмір виплати залежить від групи інвалідності та становить від 7 785 гривень до 12 975 гривень. Заяву потрібно подати не пізніше, ніж через 5 років після встановлення зв'язку інвалідності з отриманими ушкодженнями. До пенсійного фонду подати заяву ЦНАПу або органу місцевого самоврядування.
1: Хороше наостанок.
0: 7 молодіжних проєктів із Чернігівщини отримали президентські гранти на загальну суму понад 1 мільйон 130 тисяч гривень. Згідно з указом президента, фінансування призначили ініціативам із Макіївської, Сиднівської, Тупичівської та Яблунівської громад. Гроші спрямують на створення просторів для читання, відновлення винахідництва, професійної орієнтації та реалізацію інших молодіжних ініціатив.
1: Новини. Новини на Team.FM. Погода.
0: Далі кілька слів про погоду понеділка, 17 серпня.
2: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
0: Сьогодні на Чернігівщині очікується мінлива хмарність. У Прилуках та Ічні хмари з'являться ближче до вечора. Можливий невеликий дощ. У Ніжині і Корюківці ввечері також прогнозують дощ. А в Чернігові у другій половині дня сильну зливу з грозою. А в день у Корюківці повітря прогріється до плюс 28, у Прилуках та Ічні – до 29 тепла, у Ніжині і Чернігові – до плюс 30. Увечері температура знизиться до 21-23 градусів. Швидкість вітру сягатиме 5 метрів за секунду. Атмосферний тиск 743-748 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря в день в середньому складатиме 45%.
2: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
0: 12.07 нині. В мене на тому вся інформація. Друзі, більше розкаже вже моя колега Анастасія. Буде то о 14. Ну а далі традиційно пропонуємо вам поринути в музичну історію і послухати програму «Муз-дата», а ще насолодитися цілою годиною суперхітів без перерви на розмови. Я ж на тому подякую вкотре від душі силам оборони за можливість сьогодні мовити для вас і, звісно ж, вам за те, що обираєте Team FM собі за компанію. Залишайтеся, ми завжди будемо джерелом.

Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. За даними отієї британської асоціації, протягом життя ми з'їдаємо близько 27 тонн їжі. А це на хвилиночку вага 7 африканських слонів. І це ще без урахування нічних забігів на холодильник.
0: Цікаві факти.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – приємно бути вдома.

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Галя Балувана. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балувана.
3: Новий навчальний рік починається з шопінгу. УТЦ «Престиж». Рюкзак? Є. Одяг та взуття? Є. Аксесуари? Теж є. Усе для школярів і студентів у ТЦ «Престиж». Розрахуватися можна пакунком школяра. Заходьте в ТЦ «Престиж». Переяславська, 4А, біля кафе «Малятко».
0: Розміщення реклами на радіо Тім. 063 841 89 84.

0: Бездата на Радіо Тім. Календар яскравих музичних подій.
1: Вітаю вас! Про цікаві події в музичній історії серпня говоримо просто зараз на Team FM. Цього місяця у 1967-му The Beatles записали в студії пісню Джорджа Гаррісона «Thompson», яку Френк Сінатра вважав кращою піснею про кохання усіх часів. А 17 серпня 1986-го барабанщик гурту Def Leppard Рік Аллен, який двома роками раніше внаслідок автокатастрофи втратив ліву руку, вперше відіграв концерт на спеціально створеній ним гібридній установці. Це стало початком нового етапу не тільки у його кар'єрі, а й у історії сучасної музики. Ближче до кінця літа 1979-го гарячу сотню Billboard очолювали зірки соул-фанку гурт Commodores зі своїм хітом «Three Times a Lady». А ще за 4 роки на вершині британського чарту синглів були Casey and the Sunshine Band зі своїм хітом «Give it up». Італійці нині згадують видатного композитора і органіста Джованні Легренці, що зіграв вагому роль у розвитку стилю бароко. Французи вшановують свого видатного композитора Жака Ібера та одну з найвідоміших оперних виконавець так званої прекрасної епохи – сопрано-співачку Емму Кальве. А у Сполучених Штатах віддають належне талантам співака кантрі Портера Вагонера та піонера бейкерсфілдського стилю цього жанру, гітариста, автора і виконавця пісень Бака Оуенса. 15 серпня 1875-го народився британський піаніст, диригент і викладач Семюель Колеріч Тейлор, що в амплуа композитора здобув міжнародне визнання. На 7 років молодшим за нього була американська композиторка, педагог і музичний критик Маріон Бауер. До її заслуг відносять створення та подальшу активну участь у діяльності музичної гільдії США, Американського музичного центру та Альянсу композиторів. У екваторі останнього місяця літа вітання з днем народження також приймають першу відкривач техніки слеп на бас-гітарі, американський автор і виконавець фанку Ларі Грем, американський драмер Томі Олдріч, який вважається розробником стилю гри на здвоєному бас-барабані. Шалено популярна у 60-70-х роках французька співачка і акторка болгарського походження Сільві Вартан, відомий за співпрацею зі Стіві Вандером і Еріком Клептоном, британський барабанщик і перкусіоніст Піт Йорк і канадська диско-діва Петсі Галант. Нога еліта. Ну і, звісно, не можна не згадати в ці серпневі дні про ще одного іменинника. Тепер уже культового співака, продюсера, письменника, телеведучого і актора, лідера гурту «Скрябін» Андрія Кузьменка, або ж просто Кузьму, що назавжди залишається з нами у своїх чудових піснях, одна з яких – «Танець пінгвіна», і порадує нас далі на Радіо Тім.

0: Реклама. Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті. Аура Pool & Lounge. Новий басейн із підігрівом у Ніжині. Шезлонги, бунгало, кухня ресторану «Родинне древо». Ексклюзивні авторські коктейлі. Для гостей 16+. Щодня з 10.00 до 21.30. Аура Pool & Lounge. Ніжин. Вулиця Прилуцька, 142. Бронювання 067-915-88-88.
1: «Ототайм» – сучасний медичний центр у Прилуках. Ендоскопія лор-органів, перевірка слуху, підбір слухових апаратів, діагностика та лікування алергії, консультація терапевта та спірометрія. «Ототайм» – працюємо без вихідних, є онлайн-запис і виїзд додому. «Ототайм» – Прилуки, вулиця Соборна, 10, біля ресторану «Дача».
2: Ліцензія МОЗ номер 155-234 від 24.10.2025 року.
0: Розміщення реклами на Радіо Тім 050-540-49-39. Муздата на Радіо Тім.

0: Прилуки.
1: Добрий день, everybody.
0: 95.7. Чернігів. 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там, де ти.

0: Програма «Сила слова».
1: І про їжу. Ми часто кажемо «блюдо», але українською це велика тарілка. Те, що ми їмо, називається «страва». Тому в меню ми шукаємо перші страви, а не перші блюда.
0: «Сила слова».

0: 13 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня. Програма «Хітова година». Найсучасніші хіти в ефірі «Радіо Тім».

0: Швидке підключення у Чернігові, Прилуцькому та Ніжинському районах. До 1 гігабіта швидкості. Технологія ПОН. 147 телеканалів у подарунок. Гранат Україна. Зв'яжіться з нами. 073 783 80 90. Деталі на granat.ua. Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в Надворик! Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». То в Надворик! Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093 170 04 44. Бажаєш зберегти незабутню мить? Друк на полотні перетворить звичайні фотографії в шедеври. А репродукції улюблених картин прикрасять стіни вашої оселі. Вразити коханих та близьких людей особливим подарунком допоможе TeamPrint. Замовлення за номером 063 286 9922. Розміщення реклами на радіо Тім 063 841 89 84.
1: Цікаві факти.
2: Тепер я в курсі. У США чоловік подав до суду на Макдональдс, бо після відкриття хеппі-мілу не відчував себе щасливим. Виявляється, коробка з сюрпризом не завжди приносить сюрприз настрою. Відкривайте хеппі-міл без зайвих очікувань. Іноді найсмачніше щастя – це просто хрумтіння картопелькою.
1: Цікаві факти.

0: Aura Pool & Lounge. Новий басейн із підігрівом у Ніжині. Шезлонги, бунгало, кухня ресторану «Родинне древо». Ексклюзивні авторські коктейлі. Для гостей 16+. Щодня з 10.00 до 21.30. Aura Pool & Lounge. Ніжин. Вулиця Прилуцька, 142. Бронювання 067-915-88-88. Полюбляєте рибу чи морепродукти? Тоді «Рибна лавка» – саме ваш магазин. Чекаємо вас кожного дня з 8 до 20 по вулиці Ярмарковій, 41/1. Мрієш водити впевнено? Автошкола «Бахмацький автомобіліст». Досвідчені інструктори, знижки військовим та їх родинам, сучасні методики, територія Старого Ринку, вхід з боку Української церкви. «Бахмацький автомобіліст» – крок до свободи за кермом. Прилуки. Меблі «Оскар». Меблі, створені з любов'ю. Асортимент оновлюється щотижня. Доставка стає безкоштовною. Якість залишається відмінною. Прилуки. Меблі «Оскар». Переяславське, 72. Навпроти епіцентру. Меблі «Оскар». Прилуки. Розміщення реклами на радіо Тім. 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».
1: Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом. Україна переможе!

0: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
1: Іноді достатньо лише краплі аромату, щоб звичайний день став незабутнім. Дубай – колекція ароматів з усього світу. Для особливих моментів, для відпочинку і щоденного натхнення. Парфумерний простір Дубай. Нішева парфумерія, де кожен аромат – особлива історія. Дубай. Прилуки, Київська 170А. Шукай мурал із краєвидами Дубаї.
2: «Ототайм» – сучасний медичний центр у Прилуках. Ендоскопія лор-органів, перевірка слуху, підбір слухових апаратів, діагностика та лікування алергії, консультація терапевта та спірометрія. «Ототайм» – працюємо без вихідних, є онлайн-запис і виїзд додому. «Ототайм» – Прилуки, вулиця Соборна, 10, біля ресторану «Дача».
3: Ліцензія МОЗ номер 155-234 від 24.10.2025 року.
4: Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Ви слухаєте Team FM. Team – там, де ти.
1: Програма «Сила слова».
2: Ви п'єте кофе чи каву? Звісно, каву. А до кави часто просять слівки. В українській мові ми додаємо вершки. А те, що збирається на молоці, це пінка або плівочка, але ніяк не п'єнка.
1: «Сила слова».

Програма «Хітова година». Найсучасніші хіти в ефірі «Радіо Кім».

0: 14 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо. Смачне м'ясо на вогні. Welcome в «Бізон».

0: 7 FM. Новини на Тім FM.
1: Слава Україні, героям і гриням. Нашим слава. 14.01. З вами Радіо Тім. Мене звати Настя. Працюватимемо сьогодні разом. І найперше дізнаємося останні актуальні новини станом на цей час.
0: Новини Чернігівщини.
1: Насамперед про те, що повітряну тривогу оголошено у Чернігівському та Корюківському районах, тож нині вона охопила Чернігівський, Корюківський та Новгород-Сіверський райони. За можливості перебувайте у безпечних місцях. І до новин області. Упродовж тижня з 10 до 16 серпня сили оборони збили над Чернігівщиною 111 російських ударних безпілотників. За повідомленням начальника Чернігівської ОВА В'ячеслава Чауса, ще 50 дронів були локаційно втрачені або подавлені засобами радіоелектронної боротьби. Загалом українські захисники знешкодили в небі над областю 161 російський безпілотник. 5 громад Чернігівщини отримають майже 33,5 мільйони гривень на підтримку освітян, медиків і соціальних працівників. Про це повідомив начальник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус. Новгород-Сіверській громаді спрямують майже 11,7 мільйона гривень, Корюківській – понад 9 мільйонів, Сновській – майже 8 мільйонів 300 тисяч гривень, Семенівській – більш як 3 мільйони та Городнянській – понад 1 мільйон гривень. Кошти виділили в межах урядової підтримки прифронтових громад. Родині загиблого захисника Зніжина Азама Сабірова передали орден за мужність другого ступеня. За повідомленням Ніжинської міської ради, сержанта нагородили посмертно за особисту мужність і відданість військовій присязі. Відзнаку вручили рідним військовослужбовця. У Ніжинській та Талалаївській громадах готують навчальні заклади до початку нового навчального року. Як повідомляє Чернігівська ОВА, у гімназії Ніжинської громади ремонтують протирадіаційне укриття, на що з державного та місцевого бюджетів спрямували понад 29 мільйонів гривень. У ліцеї Талалаївської громади завершили термомодернізацію вартістю понад 10 мільйонів 500 тисяч гривень. Наявне укриття вміщує усіх учнів. Серед міжнародних новин наступні. Країни Перської затоки налагодили приховане транспортування нафти через Ормузьку протоку на тлі регулярних нападів Ірану на судна. Як повідомляє Bloomberg, танкери вимикають транспондери, а в Османській затоці перевантажують нафту на інші.

0: тривають у районі Дачного. Про це повідомляє Суспільне, посилаючись на джерело в Генеральному штабі ЗСУ. Наступальна операція на Олександрівському напрямку триває від січня 2026 року. В її межах українські військові звільнили 26 населених пунктів у Донецькій, Дніпропетровській та Запорізькій областях. В Україні від початку повномасштабного вторгнення скасували 6,5 тисяч незаконних рішень військово-лікарських комісій. Про це повідомив тимчасовий виконувач обов'язків керівника Національної поліції Максим Цуцкірідзе, пише сайт Громадського. Найчастіше фальсифікації стосувалися захворювань опорно-рухового апарату, серцево-судинної системи та неврологічних хвороб. Водночас понад 25 тисяч 600 постанов місцевих ВЛК залишили чинними. Ще більш як 1600 направили на повторний огляд без скасування. Кабінет міністрів України розпочав створення донорської платформи для управління фінансуванням проєктів у сфері протимінної діяльності. За повідомленням Міністерства економіки та довкілля, система дасть партнерам змогу відстежувати реалізацію проєктів, бачити актуальні потреби та обирати запити для фінансування. Платформа також запобігатиме дублюванню заявок, а її дослідну експлуатацію мають розпочати не пізніше 31 березня 2027 року. Систему створюватимуть без залучення бюджетних коштів.
1: Новини спорту.
0: Ланс уперше в історії виграв Суперкубок Франції з футболу, мінімально перемігши Парі Сен-Жермен з рахунком 1-0. Як повідомляє «Укрінформ», єдиний гол на 32-й хвилині забив Флоріан Товен після передачі Матія Юдоля. Український захисник паризького клубу Ілья Забарний провів на полі весь матч, а його команда перервала 4-річну переможну серію в турнірі.
1: Хороше наостанок.
0: У Києві українською канадською жертовною медаллю відзначили двох громадян Канади, які зазнали тяжких поранень, захищаючи Україну. За повідомленням Світового конгресу українців, нагороди отримали Маккензі Гьюз і Калеб Девід Купман. Гьюз долучився до Збройних сил України після загибелі близького друга та був поранений унаслідок атаки російського дрона. Купман служить у Національній гвардії України і втратив ногу під час виконання завдань поблизу Куп'янська. Станом на 14-ту це поки всі головні новини. Наступна інформаційна добірка лунатиме вже менш ніж за годину о 15-й.
1: Новини. Новини на Тім FM. Ви слухаєте Тім FM. Тім, там де ти. Погода.
0: На завтра, на 18 серпня, загалом на Чернігівщині прогнозують мінливу хмарність. Подекуди можливі опади у вигляді дощу. Вологість повітря 64% в середньому. Атмосферний тиск завтра коливатиметься від 741 до 746 мм ртутного стовпчика. Вітер південний та південно-західний ідутиме він зі швидкістю до 8 метрів за секунду, посилюючись до вечора. І за мить про температурний режим в містах мовлення Радіо Тім.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
0: Тож, найближчої ночі температура повітря в області коливатиметься від 17 до 18 градусів із позначкою «плюс». А завтрашній вівторок буде спекотним на Чернігівщині. У Прилуках, Ічні, Ніжині та Корюківці температура завтра від 22 до 29 літніх градуси. Трохи прохолодніше в обласному центрі у Чернігові та у Куликівці. Максимальна денна температура завтра плюс 20. Такі дані містить сайт Укргідрометцентру.
1: Погода на Тім FM. Ви слухаєте Тім FM. Тім, там де ти. Програма «Тати-шо».

0: Реклама.
1: Галя Балувана. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балувана.
0: Компанія «Артгран» пропонує широкий вибір виробів з натурального каменю, підвіконня, стільниці, фонтани, каміни, пам'ятники. Компанія «Артгран». Прилуки. Переяславська, 72. Територія Тімо. Навпроти епіцентру. Чернігівці, зустрічайте нову якість домашнього інтернету. «Гранат Україна» запускає у Чернігові швидкісну волоконну оптичну мережу для квартир і приватних будинків. «Гранат Україна». Телефонуйте 073-783-80-90. Деталі на granat.ua. Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами, без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-53-20. 095-861-53-20. Досвід, що працює на вас. Розміщення реклами на радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Для продуктивності та здоров'я найкраще працювати 52 хвилини, а потім робити перерву на 17 хвилин. Такого висновку дійшли аналітики журналу «Група», відстежуючи робочі звички найефективніших працівників. Такий ритм дозволяє мозку відпочивати та зберегти концентрацію надовго. Тож працюйте з розумом. 52 хвилини на справи, 17 на каву, потягування та мрії про відпустку.
0: Цікаві факти.

0: upon you. 14 година і 20 хвилин. Ви слухаєте Радіо Тім. Нагадаю, для вас сьогодні працює Настя. Начебто зовсім нещодавно приєдналася до ефіру, вже купу інформації для вас знайшла і цікавої, і корисної, і просто приголомшливої. Тож, будемо працювати разом із вами до 19 години, дізнаватися усі новинки. І наразі про новини шоу-бізнесу. Як у Вінниці презентували документальний фільм про легенду Кузьму Скрябіна. Далі послухаємо.
1: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.
0: Відбулася прем'єра документального фільму «Кузьма страшно веселий». Сталося це у Вінниці напередодні 17 серпня, якраз дня, коли музикантові могло би виповнитися 58 років. Стрічку презентували режисер Артем Григорян і продюсер Максим Сердюк. Триває він 133 хвилини, доволі немало, і вийшов в український прокат уже 13 серпня. Картину майже повністю створили з архівних матеріалів. Впродовж цілих 2 років команда опрацьовувала понад 400 годин відео, аудіозаписів і більш як 22 тисячі фотографій. Частину фотографій врятували, реставрували і оцифрували. І так з'явилася змога показати їх у стрічці. Перша змонтована версія цього фільму тривало близько 4 годин. Це, знаєте, як хочеш якесь відео змонтувати, а потім воно виходить просто на таку величезну кількість хвилин, годин, а начебто видалити нічого і не можна, бо все саме в цих дрібничках і є. Проте все ж довелося скоротити і цю стрічку про Кузьму і залишити найважливіші епізоди. Кузьма там власним голосом розповідає про дитинство в Новояворівську, про перші музичні експерименти і про становлення самого гурту «Скрябін». Також про переїзд до Києва і, звісно, шлях до мегапопулярності. Автори стрічки також показали і складні сторінки його біографії, розпад першого складу гурту, участь у політичних кампаніях, ставлення до військових дій та особисті переживання. Окрему увагу також приділили гумору, за що, я думаю, слухачі і глядачі точно подякують. Завдяки старим інтерв'ю, домашнім відео і концертним записам музикант постає не лише відомим артистом у цьому фільмі, а й людиною справжньою, такою, як він був, із сумнівами, помилками, страхами і надією. Легенда, більше нічого додати.
1: Team FM.

0: Реклама. Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Тім Інтернет-сервіс-провайдера разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Тім Інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093 170 04 44. Аура Pool & Lounge. Новий басейн із підігрівом у Ніжині. Шезлонги, бунгало, кухня-ресторану «Родинне древо». Ексклюзивні авторські коктейлі. Для гостей 16+. Щодня з 10.00 до 21.30. Аура Pool & Lounge. Ніжин. Вулиця Прилуцька, 142. Бронювання 067 915 88 88.
1: Новий навчальний рік починається з шопінгу. У ТЦ «Престиж». Рюкзак є, одяг та взуття є, аксесуари теж є. Усе для школярів і студентів у ТЦ «Престиж». Розрахуватися можна пакунком школяра. Заходьте в ТЦ «Престиж», Переяславська, 4А, біля кафе «Малятко».
0: Розміщення реклами на радіо Тім 050 540 49 39.

0: Є що казати? Кажи зараз. Гарячий привіт на Team FM. Ти пишеш, ми читаємо. Святкуй, підтримуй, бажай щасливої дороги або просто передавай вітання близьким. Твій меседж чекають на Viber 093-429-88-99. Будь на зв'язку з тими, кого любиш. Team FM – там, де ти.
1: Станом на 14 годину і 32 хвилини знову повторно оголосили повітряну тривогу у Чернігівському районі, тож мешканці Чернігівського та Новгород-Сіверського районів перебувайте у безпечних місцях, бережіть себе та своїх близьких.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар – твої мрії, твої меблі.

0: Суцільна реклама.
1: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
2: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
1: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділ НРК.
2: Можливість підписати контракт 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
0: Соціальна реклама.

0: 14:41. З вами на зв'язку Радіо Тім. І залишилося ще цієї годинки поговорити про світ кіно. Що ж там нового і цікавого відбувається?
1: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.
0: Про американського актора Джонні Деппа далі поговоримо, бо він планує повернутися до своєї ролі Джека Горобця у нових «Піратах Карибського моря». Продюсери вже обговорюють дану можливість, проте контракт поки не підписаний. Новий фільм можуть побудувати не навколо Джека Горобця, а головною героїнею може стати Марго Робі, тоді як Джонні Депп отримає другорядну, але, звісно, не менш помітну роль. Уперше зіграв Джека Горобця він у 2003 році, коли фільм вийшов «Пірати Карибського моря. Прокляття чорної перлини». Всі, певно, бачили цю стрічку. Після неї актор повертався до образу ще 4 рази у 4 частинах франшизи. А сам персонаж тут безсумнівно став одним із найвідоміших у його кар'єрі. Загалом, просто ця стрічка всі касові збори перебила. Загалом 5 фільмів зібрали у світовому прокаті понад 4,5 мільярда доларів. Тож, можливе повернення до «Піратів Карибського моря» може стати, знаєте, такою найпомітнішим етапом відновлення кар'єри Джонні Деппа у саме великих голівудських проєктах. Проте це не одна історія, над якою він працює. Паралельно він також готується зіграти Ебенезера Скруджа у новій екранізації «Різдвяної пісні». А, до речі, ця прем'єра вже й не так далеко, в листопад цього року. Тож роботи у Джонні Деппа таки багато. Якщо не «Пірати Карибського моря», то «Різдвяною історію» точно маємо переглянути за його участі.
1: Тім FM.

0: Реклама.
1: Іноді достатньо лише краплі аромату, щоб звичайний день став незабутнім. Дубай – колекція ароматів з усього світу. Для особливих моментів, для відпочинку і щоденного натхнення. Парфумерний простір Дубай. Нішева парфумерія, де кожен аромат – особлива історія. Дубай. Прилуки, Київська, 170А. Шукай мурал із краєвидами Дубаї.
0: Рекламна агенція TeamPrint пропонує поліграфію, яка працюватиме на ваш бізнес. Візитки, листівки, вивіски, наклейки, сувенірна продукція. Усе, що формує образ вашої компанії в очах клієнтів. Телефонуйте 063 286 99 22. Поліграфія – це не витрати, це інвестиція у ваш бренд. 063 286 99 22. Телефон для розміщення реклами 099-274-9922. Реклама.

0: п'ято.
1: Програма «Сила слова».
2: Чи знаєте ви слово «кобіта»? Його часто вживають на заході України. Це запозичення з польської, що означає «жінка». Це не суржик, а діалектизм. Проте в центрі України це слово може бути незрозумілим, тому краще вживати «жінка» або «пані».
1: «Сила слова».

0: 14 година і 55 хвилин на студійному годиннику Радіо Тім. Вже менш ніж за 5 хвилин стартуватиме нова ефірна година і, відповідно, свіженька добірка новин. Тож, поговоримо про те, як підтримують підприємство у Ніжині, допомога військовим від Новобасанської громади, безкоштовне обстеження у Чернівській міській лікарні та ще цікава статистика про те, як жителі нашої області змінюють імена та прізвища, як часто вони це роблять і скільки загалом таких звернень. Тож, залишайтеся разом із нами на одній хвилі, на хвилі Радіо Тім, де буде ще більше цікавих новин.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Ви слухаєте Тім FM.
3: Тихо, тихо, так, ти мені брехав, не гай. І залишив смак на мої губах печать.
2: Тім. Там, де ти.
4: Програма «Та ти що?»

0: 15 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
2: Новини на Тім ФМ.
3: Рівно 15 година за Києвом. Ви слухаєте радіо Тім, і це свіжа інформаційна добірка. Традиційно розпочнемо із подій області.
2: Новини Чернігівщини.
3: У Ніжині працюють три майданчики для підтримки підприємницьких, громадських та екологічних ініціатив. За повідомленням міської ради, це центр підтримки підприємництва «Бізнес-хаб», офіс відновлення та розвитку і хаб зеленої економіки. Тут можна отримати безоплатні консультації з розвитку бізнесу, провести зустрічі та тренінги, а також знайти підтримку для впровадження екологічних рішень. Усі майданчики розташовані в будівлі міської ради. На трасі Київ-Суми-Юнаківка поблизу села Нова Басань автомобіль Volkswagen Transporter збив жінку, яка рухалася дорогою в попутному напрямку. Про це повідомив обласний департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи. Постраждала дістала тілесні ушкодження, її доправили до Бобровицької опорної лікарні. Новобасанська громада передала військовослужбовцям 101-ї окремої бригади територіальної оборони 5 зарядних станцій «Екофлоу Дельта». Обладнання придбали коштом місцевого бюджету. Зарядні станції використовуватимуть на Сумському напрямку для забезпечення електроенергією техніки та засобів зв'язку. У громаді зазначили, що це не перша допомога, надана бригаді. Увечері 16 серпня з річки Стрижень у Чернігові дістали тіло чоловіка 1993 року народження, яке підняли на поверхню близько 19:15. До пошукових робіт залучали рятувальників, водолазів, одну одиницю техніки та човен. Причину та обставини смерті встановлюють правоохоронці. Від початку 2026 року 116 жителів Чернігівщини змінили ім'я, прізвище або по батькові. За повідомленням Сумського міжрегіонального управління Міністерства юстиції, загалом у Чернігівській, Полтавській та Сумській областях зареєстрували понад 400 таких випадків. Для проходження процедури потрібно звернутися до відділу державної реєстрації актів цивільного стану. І далі до більш масштабних новин. Сили оборони України знищили 2 цехи та пошкодили ще 4 на підприємстві «Комбінат Каменський» у Ростовській області Росії. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України. Підприємство виробляє вибухові речовини, порохи та тверде реактивне паливо для боєприпасів, реактивних систем залпового вогню «Ураган», «Смерч» і «Торнадо-С», а також для низки ракетних систем та авіаційних засобів ураження. Міністр внутрішніх справ України підписав накази про нові додаткові виплати військовослужбовцям Нацгвардії, Держприкордонслужби та поліцейським особливого призначення. Як пояснила юристка Чернігівського осередку громадської організації «Захист держави» Наталія Полевик, за бойові завдання на лінії зіткнення передбачено 170 тисяч гривень щомісяця пропорційно часу їх виконання. Також встановлені одноразові 100 тисяч гривень за взятого в полон окупанта. Накази ще мають пройти державну реєстрацію та офіційне публікування, а винагороди нараховуватимуть із 1 червня. Торгівля аграрною продукцією між Україною та Європейським Союзом у першому півріччі зросла на 11% до 8 мільярдів 553 мільйонів доларів. За даними Інституту аграрної економіки, оборот збільшився на 847 мільйонів доларів порівняно з аналогічним періодом торік. Позитивне для України торговельне сальдо досягло 3 мільярдів 470 мільйонів доларів, оскільки приріст експорту перевищив збільшення імпорту. Унаслідок російського обстрілу Києва пошкоджені офіс, склади та пункт самовивозу видавництва РМ на Почайній. За повідомленням видавництва, через відсутність доступу до книжок, відправлення замовлень призупиняють на тиждень. Серпневі передзамовлення продовжать на 3 тижні, поки команда оцінюватиме пошкодження, розбиратиме завали та відновлюватиме робочі процеси. Від цієї ж атаки постраждали приміщення видавництва «Лабораторія» та «Наш формат». Швейцарія надасть близько 730 тисяч доларів на збереження та відновлення Києво-Печерської лаври. Як повідомляє міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, 600 тисяч швейцарських франків передадуть через ЮНЕСКО. Допомогу спрямують, зокрема, на відновлення Успенського собору.

0: медичне обстеження у Чернігівській міській лікарні номер 2. Як повідомляє Прилуцька міська рада, діагностику провели на сучасному обладнанні. Воно дає змогу виявляти найменші патологічні зміни молочних залоз на ранніх стадіях. У касі залізничного вокзалу Славутича встановили платіжний термінал для безготівкової оплати квитків. За повідомленням «Укрзалізниці», нова послуга доступна пасажирам із 5 серпня. Термінал дає змогу оплачувати квитки банківською карткою без використання готівки та спрощує розрахунок у касі вокзалу.
1: Новини. Новини на Тім ФМ. Ви слухаєте Тім ФМ. Тім, там де ти. Погода.
0: На завтра, на вівторок, 18 серпня, за повідомленням Укргідрометцентру, матимемо похмуру погоду. Проте можливі прояснення протягом дня. Середня вологість повітря складатиме 64%, атмосферний тиск коливатиметься в межах від 741 до 746 міліметрів ртутного стовпчика. Вітер варто очікувати змінного напрямку, пориви вітру до 8 метрів за секунду у післяобідній час. Найближчої ночі температура повітря в області опуститься до плюс 17 градусів за Цельсієм. Вдень же завтра у Прилуках, Ніжинічні та Корюківці температура повітря коливатиметься від 22 до 29 літніх спекотних градусів. А у Чернігові та Куликівці стовпчики термометрів покажуть плюс 28. Завтра також можливий дощ у регіоні.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди. Погода на Тім ФМ. Ви слухаєте Тім ФМ.

0: Реклама. Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті.
1: Ото Тайм – сучасний медичний центр у Прилуках. Ендоскопія лор-органів, перевірка слуху, підбір слухових апаратів, діагностика та лікування алергії, консультація терапевта та спірометрія. Ото Тайм. Працюємо без вихідних, є онлайн-запис і виїзд додому. Ото Тайм. Прилуки, вулиця Соборна, 10, біля ресторану «Дача».
2: Ліцензія МОЗ номер 155-234 від 24.10.2025 року.
0: Розміщення реклами на радіо Тім 063 841 89 84.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Вчені прогнозують, що до 2030 року людство зможе досягти безсмертя за допомогою переселення розуму в штучний інтелект. За словами футуролога Рея Курцевейла та журналу Time, розвиток технологій дозволить оцифрувати свідомість та перенести її у цифрові носії. Цілком можливо, що в майбутньому замість старості нас чекатиме велике оновлення системи – версія Я 2.0.
0: Цікаві факти.

0: 15 година і 19 хвилин. З вами на зв'язку Team FM. І тільки уявіть, наскільки у величезній кількості інформації ми живемо. І здається, просто мозок навіть не встигає відпочити від усього такого потоку новин, якоїсь інформації з України і з світу. І дуже важливо все-таки виокремлювати те, що насправді є достовірним і важливим.
1: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.
0: Росія досить часто використовує тему військовополонених, обмінів і зниклих безвісти саме, аби підірвати довіру українців до держави і дискредитувати Україну. І фахівці визначили 4 основні напрями таких інформаційних операцій. Про це повідомив Центр протидії дезінформації. До заходу долучився також керівник департаменту протидії інформаційним загрозам Кирило Вікторов. Він представив результати дослідження російських інформаційних операцій, які були проведені в період від початку цього року і включно до 11 серпня. Так от, фахівці проаналізували понад 94 тисячі публікацій в українському та російськомовному сегментах інформаційного простору. Загалом кількість переглядів опрацьованих матеріалів досить суттєва цифра – 419 мільйонів переглядів. Так от, перший напрям інформаційних операцій – це твердження про нібито небажання України повертати своїх військовополонених. За допомогою таких повідомлень Росія прагне покласти на українську сторону відповідальність за затримки або за складнощі обмінного процесу. Другий напрям стосується маніпуляції з темою зниклих безвісти. Російська пропаганда використовує відсутність підтвердженої інформації про долю людей, аби поширювати власні теорії та версії, таким чином посилюючи недовіру до державних органів. Наступний напрям – це створення позитивного образу російського полону. Для цього використовують відео та заяви українських військовополонених про нібито належні умови утримання, не враховуючи, що людина в неволі не є вільним учасником цієї комунікації. Тож пильнуйте все, що дивитеся в мережі. І четвертий напрям спрямований на дискредитацію України цілком. Пропагандистські ресурси поширюють досить велику кількість фейків про начебто ненадання медичної допомоги, погане харчування, побиття та інше жорстоке поводження з російськими військовополоненими тут у нас в Україні. У Центрі протидії дезінформації зазначили, що такі операції особливо активізуються під час обмінів, переговорів, оприлюднення списків або появи нових відомостей про полонених і зниклих безвісти. Тому саме у час таких повідомлень варто бути ще більш пильними. Росія намагається підірвати довіру між військовими, родинами їх і державою і створити враження, що влада нібито приховує правду, а також перекладає відповідальність за агресора на Україну. Проте ми з вами правду знаємо, правди нікуди діти, як то кажуть, і перемога буде за нами.
2: А ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
3: Слава Україні!

Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною!

Реклама. Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в Надворик! Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». То в Надворик! Крута новина для всіх кіноманів! Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтеся якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093 170 04 44. Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами, без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-5320. 095-861-5320. Досвід, що працює на вас. Прилуки. Меблі Оскар. Меблі, створені з любов'ю. Асортимент оновлюється щотижня. Доставка стає безкоштовною. Якість залишається відмінною. Прилуки. Меблі Оскар. Переяславське, 72. Навпроти епіцентру. Меблі Оскар. Прилуки. Розміщення реклами на Радіо Тім. 063 841 89 84.

Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

0: 15 година і 42 хвилини. З вами, нагадаю, Радіо Тім. У нас сьогодні 17 серпня і понеділок. Складний чи не складний, то вже вирішувати кожному. Проте, не знаю, хотілося, аби кожен понеділок якось з легкістю ми сприймали. І той наратив про те, що понеділок день важкий, нехай залишиться вже десь в минулому. А ми будемо далі рухатися, сподіваючись на те, що новий понеділок, як і новий тиждень, принесе нам тільки хороші новини, тільки позитивні зміни і віру у краще.
1: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.
0: У Центрі протидії дезінформації спростували повідомлення про можливі двотижневі локдауни у Києві, Харкові та Одесі. Керівник Центру Андрій Коваленко назвав непідтвердженими повідомлення про можливе запровадження взимку двотижневих цих локдаунів. Припущення ці, за його словами, озвучила людина, яка ніяким чином не залучена до підготовки України до зимового періоду. Очільник центру також звернув увагу на те, що цей термін використовується некоректно. За його словами, минулої зими таких обмежень в Україні не запроваджували, а востаннє саме локдауни діяли під час пандемії COVID-19. Пан Коваленко закликав не поширювати панічні повідомлення та наголосив, що Україна вже пройшла кілька складних зим в умовах повномасштабної війни – і кожен без виключення це на собі відчув. Офіційних рішень щодо запровадження локдаунів у містах немає. Водночас країна готується до нового опалювального сезону і можливих проблем через російські удари. Ми сподіваємося лише на краще. І, звісно, давайте кожен буде робити, що у змозі, аби лише наблизити нашу перемогу.
1: Тім. Там, де ти.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – ваш інтер'єр, ваші правила –

0: Реклама.
1: Іноді достатньо лише краплі аромату, щоб звичайний день став незабутнім. Дубай – колекція ароматів з усього світу. Для особливих моментів, для відпочинку і щоденного натхнення. Парфумерний простір Дубай. Нішева парфумерія, де кожен аромат – особлива історія. Дубай. Прилуки, Київська 170А. Шукай мурал із краєвидами Дубаї.
2: Бажаєш зберегти незабутню мить? Друк на полотні перетворить звичайні фотографії в шедеври. А репродукції улюблених картин прикрасять стіни вашої оселі. Вразити коханих та близьких людей особливим подарунком допоможе TeamPrint. Замовлення за номером 063-286-9922. Розміщення реклами на радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Програма «Сила слова».
1: Завідуючий відділом – це калька. В українській мові посаду називаємо так – завідувач відділу, іменник у родовому відмінку. Так само не командуючий, а командувач, не головуючий, а голова.
0: «Сила слова» –

0: починаємо на студійному годиннику 15:57. З вами Радіо Тім. Уже за кілька хвилин поговоримо про усе важливе, що відбувається, про новий безпілотний авіаційний комплекс, українські атомні електростанції та про ринок ювелірного бізнесу. Окремо, звісно, про регіональні новини, бо їх назбиралося чимало з Ніжина, Чернігова, Корюківки та Борзни. Тож будьте на хвилі Тім ФМ з нами і будьте в курсі усіх актуальних подій. Почуємось за 2 хвилинки.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Ви слухаєте Тім ФМ. Тім. Там, де ти. Програма «Просто про складне» на Тім ФМ.

0: 16 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо. Смачне м'ясо на вогні. Welcome в «Бізон».
2: Новини на Team FM.
3: Рівно 16 година за Києвом. В етері радіо «Тім». Інформаційна добірка останніх новин. І найперше про регіональні.
2: Новини Чернігівщини.
3: Скажу, що тривога триває у Корюківському та Новгород-Сіверському районах Чернігівщини, тож подбайте про безпеку власну і до тих, хто поруч з вами. Російські війська 16 та 17 серпня атакували Корюківську та Холминську громади Чернігівщини. За повідомленням начальника Корюківської районної військової адміністрації Павла Мірошниченка, під час ударів опинилися під ударами об'єкт критичної інфраструктури та сільськогосподарське підприємство. На місцях влучань виникли пожежі, які вже загасили. Обидва об'єкти зазнали значних руйнувань. У Ніжині підприємців закликали постійно контролювати санітарний стан територій біля закладів, зокрема скошувати траву та вчасно спорожняти смітники. За повідомленням міської ради у Фейсбук, особливу увагу приділятимуть об'єктам у центральній частині міста. У разі виявлення сміття через переповнені урни до власників або орендарів торговельних закладів застосовуватимуть заходи адміністративного впливу. На Чернігівщині оголосили тендер вартістю 45 мільйонів 600 тисяч гривень на будівництво укриття для Бобровицького ліцею. Як зазначено на платформі «Прозоро», споруда матиме подвійне призначення – захисні властивості проти радіаційного укриття та надбудову. Тендер оголосили 14 серпня, пропозиції від учасників прийматимуть до 29 серпня. Поліція встановила нового підозрюваного у справі жительки Корюківського району, яку підозрюють у передачі малолітньої дитини для сексуальної експлуатації за гроші. До злочину може бути причетний 53-річний житель Чернігова, якому разом із матір'ю дівчинки повідомили про нові підозри. Обом інкримінують сексуальне насильство та торгівлю людьми. Жінці також виготовлення та поширення дитячої порнографії. Підозрювані перебувають під вартою, їм може загрожувати довічне ув'язнення. У Чернігові під час комендантської години патрульні зупинили на вулиці Парковій автомобіль «Міцубіші», яким керувала 45-річна жінка. Прилад «Драгер» показав 1,85 проміла алкоголю, майже в 9 разів вище за допустиму норму. На водійку склали протокол за керування у стані сп'яніння та відсторонили її від керування автомобілем. Рухаємось далі. Міністерство оборони кодифікувало безпілотний авіаційний комплекс українського виробництва «Довбуш Т-40» із дальністю польоту понад 2000 кілометрів. За повідомленням оборонного відомства, дрон може перебувати в повітрі більше як добу та має розмах крил майже 5 метрів. Комплекс призначений для глибинної розвідки, коригування вогню та високоточних ударів. Може працювати як дрон-камікадзе або скидати боєприпаси та є стійким до засобів радіоелектронної боротьби. Російські війська 17 серпня масово атакували безпілотниками шахту на Дніпропетровщині, унаслідок чого загинув працівник. За повідомленням компанії ДТЕК, ще один співробітник зазнав поранення. Йому надали медичну допомогу. Під час удару також суттєво пошкоджена інфраструктура підприємства. Наслідки атаки уточнюються. У липні на Херсонщині через російські обстріли, атаки безпілотників та авіаудари вигоріло понад 1700 гектарів лісів та насаджень природо-заповідного фонду. За даними Державної екологічної інспекції Південного округу, пожежі також охопили понад 139 гектарів сільськогосподарських земель, а в Асканії-Нові знищили близько 10 800 дерев та інших рослин. Унаслідок займань в атмосферу потрапило понад 1 273 тисячі тонн вуглекислого газу. українські атомні електростанції працюють без зниження потужності діючих енергоблоків, попри аномально високі температури. За повідомленням Енергоатома, система охолодження атомних реакторів витримують спеку та забезпечують стабільну експлуатацію обладнання. У компанії зазначили, що безперебійна робота атомної генерації є одним із чинників, які дають Україні змогу уникати відключень електроенергії під час літньої спеки. В Україні фізичні особи-підприємці становлять 84% ювелірного бізнесу. За даними Open Data Bot, серед 7865 виробників, продавців і майстрів із ремонту прикрас та годинників налічується 6583 ФОПи та 1282 компанії. Найбільше представників галузі працює у Києві, далі йдуть Запорізька, Київська, Харківська та Дніпропетровська область.
1: Новини спорту.
3: В Іванівці Борзнянської громади вдруге провели благодійний турнір із паркового волейболу «Вічно живі» на вшанування полеглих захисників. Як повідомляє сайт «Челайн», у змаганнях взяли участь команди з Іванівки, Борзни, Миколаївки, Шаповалівки, Сиволожа

0: Посольства України учасники розглянули науково обґрунтовані підходи до подолання стресу, зміцнення психологічної стійкості та адаптації до складних обставин. Форум об'єднав психологів, психотерапевтів, соціальних працівників, педагогів, а також волонтерів і представників громадських організацій, які працюють з українцями у Швеції. Станом на зараз це вся актуальна інформація. Наступна інформаційна добірка лунатиме вже о 17:00. Далі інформація від синоптиків.
1: Новини. Новини на Тім FM. Ви слухаєте Тім FM. Тім, там де ти. Погода.
2: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
0: Загалом на день завтрашній в Чернігівській області прогнозують мінливу хмарність та можливий дощ. Середня вологість повітря складатиме 64%, атмосферний тиск коливатиметься від 741 до 746 міліметрів ртутного стовпчика. Вітер південний, подекуди південно-західний, і швидкість його становитиме від 3 до 8 метрів за секунду. Найближчої ночі температура повітря в області коливатиметься від 17 до 18 градусів із позначкою плюс. У Прилуках завтра в день спекотно. Мешканцям міста та району варто очікувати підвищення температури до плюс 29. У Ніжині, Ічні та Корюківці завтра коливання температури від 22 до 29 літніх градусів. І в обласному центрі в місті Чернігові та у Куликівці максимальна денна температура на завтра у вівторок плюс 28. Такі дані містить сайт Укргідрометцентру.
1: Погода на Тім FM.
2: Ви слухаєте Тім FM.
3: Жити по правді мушу, замаю завішну пушку. А як все скінчиться, зроб'єт мені дружку.
2: Тім, там де ти. Програма «Люди» на Тім FM.

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Компанія «Артгран» пропонує широкий вибір виробів з натурального каменю, підвіконня, стільниці, фонтани, каміни, пам'ятники. Компанія «Артгран». Прилуки. Переяславська, 72. Територія Тімо. Навпроти епіцентру. Аура Pool & Lounge. Новий басейн із підігрівом у Ніжині. Шезлонги, бунгало, кухня ресторану «Родинне древо». Ексклюзивні авторські коктейлі. Для гостей 16+.

щодня з 10.00 до 21.30. Aura Pool and Lounge. Ніжин. Вулиця Прилуцька, 142. Бронювання 067 915 88 88. Полюбляєте рибу чи морепродукти? Тоді «Рибна лавка» – саме ваш магазин. Чекаємо вас кожного дня з 8 до 20 по вулиці Ярмарковій, 41/1. Рекламна агенція Team Print пропонує поліграфію, яка працюватиме на ваш бізнес. Візитки, листівки, вивіски, наклейки, сувенірна продукція – усе, що формує образ вашої компанії в очах клієнтів. Телефонуйте 063 286 99 22. Поліграфія – це не витрати, це інвестиція у ваш бренд. 063 286 99 22. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Грибів у світі існує близько 2 мільйонів видів, але науковцям відомо лише про 100 тисяч, а класифіковано ще менше. Такі дані наводять мікологи. Виходить, що у лісі ми зустрічаємо лише верхівку грибного айсберга, решта ще чекає свого відкриття.
0: Цікаві факти.

0: 16 година і 20 хвилин. З вами Настя і з вами Радіо Тім. Розкажу вам далі історію одного нашого чернігівчанина, який вирощує баштані культури. Дуже успішний у своїй справі і дуже класно, що такі люди є і що такі історії я можу вам розказати.
1: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.
0: І далі інформація, яку ми з вами заслужили, про кавуни. Ветеран війни Михайло Барабаш із Борзнянської громади розвиває власне господарство на території близько 70 гектарів землі. Звідти він шматочок виділив 4 гектари і відвів під кавуни та дині. На баштані фермера ростуть понад 15 сортів кавунів. Я знаю тільки, мабуть, 2, можливо 3, якщо так вже добре подумати. А тут цілих 15. Перевагу пан Михайло віддає раннім сортам, але щороку випробовує нові, оцінюючи їх врожайність, стійкість до місцевих погодних умов, ну і, звісно, смакові якості. Кавуни він вирощує переважно без поливу. Для них обирає нижчі ділянки, а там довше зберігається волога, саме тому так він і вчинив. Цього сезону Михайло Барабаш уперше висадив близько 500 насінин сорту Ергіна Єлоу. Є на баштані і такі жовто-м'якушеві кавуни. Ось так, ще новий сорт плюс один до моїх знань. Стиглість плодів фермер визначає, зокрема, за маленькими корінчиками біля плодоніжки. Якщо вони висохли, кавун можна зривати. Також одним напрямком є дині. І за словами господаря, вони якраз більш вибагливі і потребують більше догляду через схильність до хвороб. Не знаєте ви, які сорти динь є? Я вам розкажу. Silver Star, Жакун і Ребека. От такі пріоритетні сорти динь вирощує пан Михайло. Вперше він їх скуштував під час поїздки на Херсонщину і сподобався йому дуже смак, то тепер вже четвертий рік поспіль вирощує на власній ділянці. Так от такий досвід якраз і показує, що не лише Південь України має хвалитися баштанними культурами, можемо зробити і тут у нас і кавуни, і дині. Головне, знаєте, бажання і пристосувати технології до землі, з чим Михайло Барабаш все ж успішно впорався. А все те, що не боїться, експериментує із сортами і доводить, що високий урожай кавунів і динь можливий, виявляється, навіть без поливу.
1: Тім FM.

0: Team FM. Щодня з 18.00 до 19.00 година найщиріших емоцій на Радіо Тім. Замовляйте улюблені хіти, вітайте з важливими подіями або просто передавайте теплий вечірній привіт у програмі «Від душі» на Тім FM. Вайбер та телеграм для смс 093-429-88-99. Реклама. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66. Хочеш інтернет без сюрпризів і навіть без світла у порятині? Підключай «Гранат Україна». Енергонезалежний гігабітний інтернет, стабільний зв'язок за будь-яких умов, а 147 телеканалів – просто приємний бонус. «Гранат Україна». Телефонуйте 073 783 80 90. Деталі на granat.ua. Коли можеш пройти амбулаторну реабілітацію? У своїй громаді. Відділення амбулаторної реабілітації відкриваються у міських лікарнях Городні, Козельця, Бобровиці, Куликівки, Бахмача та Мени. Фахова допомога поруч із домом. Без поїздок до Чернігова чи Києва. Дізнавайтесь більше про послуги у вашій місцевій лікарні. Проєкт реалізується командою Momentum Wheels for Humanity за підтримки Direct Relief під патронатом Міністерства охорони здоров'я України та в межах кампанії «Безбар'єрність».
1: Новий навчальний рік починається з шопінгу. УТЦ «Престиж». Рюкзак? Є. Одяг та взуття? Є. Аксесуари? Теж є. Усе для школярів і студентів у ТЦ «Престиж». Розрахуватися можна пакунком школяра. Заходьте в ТЦ «Престиж». Переяславська, 4А, біля кафе «Малятко».
0: Розміщення реклами на Радіо Тім. 050 540 49 39.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар», щоб в твоєму домі завжди жила любов.

0: Суцільна реклама.
1: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
2: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
1: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділ НРК.
2: Можливість підписати контракт 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
0: Соціальна реклама.

0: 16 година і 42 хвилини. З вами на зв'язку Team FM. Ми ось із кавунами динями розібралися. На Борзнянщину потрібно їхати не так і далеко, а задоволення отримаєте купу. Але то на десерт. А от для повноцінного обіду варто таки було б відвідати Тернопільщину. Далі розкажу.
1: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.
0: У Теребовлянській громаді приготували 3 тонни 140 літрів бограчу та встановили світовий рекорд. А ініціатором цієї кулінарної масштабної події став Андрій Балабуха. Результат зафіксували представники Національного реєстру рекордів України. Тож це офіційно і сертифікат про досягнення уже теж вручено. Раніше чоловік не працював із такими обсягами. Зазвичай бограч варять у місткостях на 300-500 літрів. Приблизно це в 10 разів менше за встановлений рекорд. Дуже цікаво є те, що для страви використано було аж 600 кілограмів м'яса, яловичини та свинини, 100 кілограмів сала, 500 кілограмів картоплі і ще 100 кілограмів моркви, відповідно 100 кілограмів червоного перцю. Ну, справжній такий бограч і вийшов. До команди були залучені аж 20 людей, і підготовка тривала не одну годину і навіть не півдня. А розпочалося це все дійство іще після обіду і тривало всю ніч, бо процес затяжний, дуже багато треба було з чим справитися. Встановлення рекорду дуже ретельно контролювали, кожен інгредієнт зважувався окремо, а час і послідовність його додавання фіксували навіть на відео. Це мало підтвердити дотримання традиційної рецептури, ні кроку вліво, ні кроку вправо, а також засвідчити, що приготування не прискорювали штучно. І от після всіх необхідних замірів керівниця Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова таки оголосила результат. 3 тонни 140 літрів бограчу. До слова, попередній рекорд був встановлений у 2015 році на Закарпатті. Тоді приготували 2 тонни 850 літрів цієї страви. Відчуваєте різницю, так? Додатково там сотні порцій, ще як-не-як. І після вручення сертифіката рекордним бограчем пригостили усіх учасників, гостей події. Словом, всі залишилися задоволені. Задоволені, щасливі і нагодовані.
1: Team FM.

0: Ототайм – сучасний медичний центр у Прилуках. Ендоскопія лор-органів, перевірка слуху, підбір слухових апаратів, діагностика та лікування алергії, консультація терапевта та спірометрія. Ототайм. Працюємо без вихідних, є онлайн-запис і виїзд додому. Ототайм. Прилуки, вулиця Соборна, 10, біля ресторану «Дача».
1: Ліцензія МОЗ номер 155-234 від 24.10.2025 року.
2: Розміщення реклами на радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Програма «Сила слова».
1: Багато хто заключає угоди. Проте угоди, договори та контракти ми укладаємо. А заключати можна хіба що під варту. Та сподіваємося, що у вашій практиці такого не буде.
0: «Сила слова».

0: 16 година і 55 хвилин. З вами на зв'язку Team FM. І зовсім скоро, вже менш ніж за 5 хвилин, будемо з вами говорити про актуальні події, що сталися за останню годинку. Поговоримо про електросамокат, про електротранспорт, перепрошую, у Чернігові, про талановиту молодь області, волейбол у Ніжині і про козацький маєток у Козельці. Ще наостанок буде цікава інформація про свято борщу, які провели у Будапешті. Тож залишайтеся з нами, аби бути в курсі усіх подій області, України та світу загалом.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Ви слухаєте Team FM.
3: Кров'ю і потом наливаються рани. Ми тримаємо стоки, поки правда єднає в нас.
2: Team – там, де ти. Програма «Люди» на Team FM.

0: 17 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Ресторація «Бізон». Створюємо приємні спогади.
2: Новини на Тім ФМ.
3: 17 година в Україні. Ви слухаєте Тім ФМ. До вашої уваги актуальна добірка новин. Найперше про події обласного значення.
2: Новини Чернігівщини.
3: Насамперед скажу, що знову у Курюківському районі оголосили повітряну тривогу, тож, будь ласка, перебувайте у безпечних місцях, бережіть себе обов'язково. Актуально станом на зараз повітряна тривога лише у Курюківському районі.
2: Новини Чернігівщини.
3: У 4 прикордонних селах Курюківського району, де запланована обов'язкова евакуація, частина жителів відмовляється виїжджати попри щоденні російські обстріли. За повідомленням начальника районної військової адміністрації Павла Мірошниченка, у Прибині, Рудні, Шишківці та залишаються близько 250 людей, у Гірську – 41 людина. У Прибині також перебувають 15 дітей. За його словами, людей утримують господарство та сезон збору врожаю. 7 представників молоді з малих громад Чернігівщини отримали президентські гранти на загальну суму 1 мільйон 130 тисяч гривень. За повідомленням обласної військової адміністрації, кошти спрямують на проєкти в Макіївській, Седнівській, Тупичівській та Яблунівській громадах. Ініціативи передбачають створення молодіжних просторів, розвиток цифрових і технічних навичок та підтримку активного способу життя. Відповідний указ президент Володимир Зеленський підписав 14 серпня. У Чернігові від завтра громадський електротранспорт відновить роботу у звичайному режимі. Згідно з оприлюдненим повідомленням у Фейсбук на сторінці прес-служби Чернігівської міської ради, необхідні роботи вже виконали. Тролейбуси курсуватимуть за звичними маршрутами. На річці Турчанка поблизу села Чепелів Сновської громади викрили місцевих жителів, які незаконно виловили 26 рибин забороненою сіткою-топтухою. За повідомленням Чернігівського рибоохоронного патруля, сума завданих рибному господарству збитків становить 69 360 гривень. На порушників склали адміністративні протоколи, рибу та знаряддя лову вилучили. У козацькому маєтку Покорщина в Козельці відкриють імерсивну виставку про повсякденне життя української козацької еліти 18-19 століть. За повідомленням проєкту «Реальна історія» та Центру архітектури, дизайну і урбаністики «Порохова вежа», експозиція розповідатиме про побут, культуру, моду, звички та заняття козацької старшини. Безоплатні екскурсії проводитимуть щосуботи та щонеділі, починаючи з 29 серпня. Попередня реєстрація обов'язкова. Поки це всі регіональні події, йдемо далі. Посол Іспанії Рікардо Лопес Аранда Хагу завершив дипломатичну місію в Україні, яку очолював із серпня 2022 року. За повідомленням Міністерства закордонних справ України, за час його каденції українсько-іспанське партнерство суттєво зміцнилося. Сторони активізували співпрацю в оборонній, економічній і торгівельних сферах, зокрема щодо спільного виробництва озброєння. Українському МЗС також подякували Іспанії за підтримку членства України в Євросоюзі та санкцій проти Росії. У ніч проти 17 серпня сили оборони уразили місце зберігання, підготовки та запуску російських ударних безпілотників поблизу Гвардійського в тимчасово окупованому Криму. За повідомленням Генерального штабу Збройних сил України, на території об'єкта виникла пожежа. Також українські військові атакували станцію управління дронами «Оріон» у Новофедорівці, ретранслятор для керування безпілотниками «Герань» і «Гербера» в Оленівці та пункт його зв'язку і живлення в Тендрівській косі. Масштаби збитків уточнюють. Державне бюро розслідувань розшифрувало бортовий реєстратор літака Су-24М, який розбився 16 червня на Хмельниччині, внаслідок чого загинули двоє пілотів. За даними ДБР, під час польоту відмовили елементи управління на лівому крилі, після чого літак втратив керованість. Попередньо причиною пошкодження могла стати зіткнення із птахом, однак ця версія ще потребує підтвердження. Остаточні висновки зроблять після авіаційно-технічної експертизи. У Національній поліції завершився 5-денний тренінг для регіональних помічників, керівників із питань ветеранської політики та підтримки уряду Великої Британії. За повідомленням поліції Чернігівщини, учасники опрацювали єдиний механізм взаємодії з ветеранами, міжвідомчу співпрацю, кризові комунікації, цифрові інструменти та психологічну допомогу. Нині в підрозділах Нацполіції працюють 28 таких помічників. Усі вони мають бойовий досвід і першими опрацьовують звернення ветеранів та їх родин.
1: Новини спорту.
3: Волейболістки Ніжинської комплексної дитячо-юнацької спортивної школи дійшли до чвертьфіналу чемпіонату України товариства «Колос». Серед спортсменок 2011 року народження та молодших. За повідомленням Ніжинської міської ради, на груповому етапі команда перемогла представниць Дніпропетровської області з рахунком 2-0 та Закарпатської 2-1. У чвертьфіналі ніжинки поступилися чемпіонкам турніру волейбольному клубу «Решетилівка». Змагання відбувалися на Закарпатті.
1: Хороше наостанок.
3: Жителька села Бакаївка на Ічнянщині Ольга Ткаченко відзначила 100-річний ювілей. Як повідомляє сайт Челайн, усе життя вона прожила в одному селі, виховала 4 дітей і нині має 9 онуків і 18 правнуків. Родина ювілярки живе у різних куточках Чернігівщини – у Ніжинському та Ічнянському районах, а також у Прилуках. У Будапешті під час благодійного фестивалю української кухні «Свято борщу» зібрали 12 400 євро на підтримку України.

0: Фільм «Там, де ти». Погода.
1: На завтра, на 18 серпня, прогнозують мінливу хмарність. Вологість повітря складатиме 64% в середньому, атмосферний тиск 743 міліметри ртутного стовпчика. Вітер південний та південно-західний. І за мить розкажу про температурний режим.
0: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
1: Тож, щодо температури, найближчої ночі температура повітря на Чернігівщині коливатиметься в межах 17-18 градусів із позначкою «плюс». А ось завтра в день у Прилуках, Ічні, Ніжині, Курюківці, загалом у Чернігові та Куликівці буде спекотний день. Плюс 28 для Чернігова та Куликівки прогнозує «Укргідрометцентр». І нарешті області до плюс 29 підніметься стовпчик термометрів. Також синоптики прогнозують на завтра дощ.
2: Погода на Тім FM.
0: Ви слухаєте Тім FM. Тім, там де ти. Програма «Курйоз Тайм» на Тім FM.

Крута новина для всіх кіноманів. Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтеся якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093 170 04 44. Аура Pool and Lounge. Новий басейн із підігрівом у Ніжині. Шезлонги, бунгало, кухня ресторану «Родинне древо». Ексклюзивні авторські коктейлі для гостей 16+. Щодня з 10:00 до 21:30. Аура Pool and Lounge. Ніжин. Вулиця Прилуцька, 142. Бронювання 067-915-88-88. Рекламна агенція Team Print пропонує поліграфію, яка працюватиме на ваш бізнес. Візитки, листівки, вивіски, наклейки, сувенірна продукція – усе, що формує образ вашої компанії в очах клієнтів. Телефонуйте 063-286-99-22. Поліграфія – це не витрати, це інвестиція у ваш бренд. 063-286-99-22. Прилуки. Меблі Оскар. Меблі, створені з любов'ю. Асортимент оновлюється щотижня. Доставка з

стає безкоштовною, якість залишається відмінною. Прилуки меблі Оскар. Переяславське 72. Навпроти епіцентру. Меблі Оскар. Прилуки. Розміщення реклами на радіо Тім 050 540 49 39.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Темний шоколад знижує кров'яний тиск та робить реакцію гострішою, повідомляють наукові дослідження дієтологів. То виходить, плитка шоколаду – то не гріх, а своєрідна зарядка для мозку та судин.
0: Цікаві факти.

0: 17 година і 19 хвилин. З вами Радіо Тім. І цієї годинки будемо говорити про цікавеньке, про курйози, що, можливо, можуть трапитися, знаєте, і кожного дня. Наразі є у США такий випадок. Там у Мілоукі орендодавець Тім Модерц просто прибирав собі в квартирі після того, як мешканець орендованого житла просто з'їхав. Він знайшов оригінальну гравюру Пабло Пікассо під назвою «Тореро». Згодом вияснилося, що її було викрадено з місцевої художньої галереї ще кількома роками раніше. Робота просто собі висіла на стіні в незвичному місці і була вкрита товстим шаром пилу. Певно, орендар не зовсім прибирав гарненько у помешканні. Потім Тім Дерц показав цю знахідку знайомому антиквару, який і впізнав роботу Пікассо і згадав про те, що її таки точно було викрадено з галереї Біла Делінда. Після цього, відповідно, було звернення до поліції, правоохоронці почали розслідування, підтвердили також, що знайдена гравюра є тією самою роботою, яку і шукали. Справжність її також засвідчила неушкоджена етикетка галереї на звороті рами. До речі, ця робота Пікассо «Тореро» належить до 30 відомих гравюр цієї серії. І там також міститься оригінальний підпис Пікассо. Ось така історія цікавенька. Не знаю, як можна було її там забути, ту картину, або ж, можливо, про її цінність взагалі ніхто не здогадувався до цього випадку.
1: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя. Team FM.

Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Галя Балована. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балована.
3: Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в Надворик. Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». То в Надворик.
4: Коли можеш пройти амбулаторну реабілітацію у своїй громаді? Відділення амбулаторної реабілітації відкриваються у міських лікарнях Городні, Козельця, Бобровиці, Куликівки, Бахмача та Мени. Фахова допомога поруч із домом. Без поїздок до Чернігова чи Києва. Дізнавайтесь більше про послуги у вашій місцевій лікарні. Проєкт реалізується командою Momentum Wheels for Humanity за підтримки Direct Relief під патронатом Міністерства охорони здоров'я України та в межах кампанії «Безбар'єрність».
5: Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

хочеш сказати важливе тут і зараз, не чекай вечора. На Team FM працює гарячий привіт. День народження, слова підтримки, щасливої дороги чи коротке «Я думаю про тебе» – ми озвучимо твої почуття у будь-який момент. Прямий зв'язок через Viber 093 429 88 99. Твоє слово – наш ефір. Team – там, де ти.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар – щоб в твоєму домі завжди жила любов.

0: 17.40 на студійному годиннику Радіо Тім. Розкажу далі про те, що інколи такі дивні, просто чудернацькі, я би сказала, ідеї виникають. Проте, так як у кожного жарту є частинка правди, певно своє раціональне зерно присутнє і в нереалізованому проєкті Швеції. Так от, у місті Седертельє запропонували навчити диких ворон збирати недопалки в обмін на їжу. Розробили навіть автомат, який мав би видавати птахам арахіс після того, як вони вкинуть знайдений недопалок у спеціальний отвір. Відбувалося навчання наступним чином. Спочатку хотіли провести все поетапно, привчити ворон до годівниці, потім навчити приносити дрібненькі якісь предмети, маленьке сміття, а згодом, щоб птахи вже самостійно прибирали. Саме ворон обрали через їх високий інтелект, порівняно з іншими птахами, здатність запам'ятовувати послідовність дій і переймати навички один в одного. Однак, знаєте, проєкт цей презентували ще у 2022 році. Розголосу тоді він уже набув, проте компанія під назвою Corvid Cleaning уже у 2025 подала заяву про банкрутство. На жаль, то, що програму не було запущено, тому у Швеції поки ворони безробітні. А проблема ще була у тому, що для запуску цього проєкту потрібні були дозволи і оцінка впливу саме цих токсичних недопалків на здоров'я птахів. А це, погодьтесь, додаткові вкладення і витрати. Тож, поки ініціатива не реалізована, компанія збанкрутувала, але ідея якби є, тож, знаєте, поки, звісно, доведеться прибирати людям за людьми, а далі побачимо, можливо, хтось і підхопить таку ініціативу.
1: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.
2: Тім. Там, де ти.

Реклама. Інтернет зависає, а без світла зникає зовсім? Обирайте енергонезалежний інтернет від «Гранат Україна». Швидке підключення у Чернігові, Прилуцькому та Ніжинському районах. До 1 гігабіта швидкості. Технологія ПОН. 147 телеканалів у подарунок. «Гранат Україна». Зв'яжіться з нами. 073 783 80 90. Деталі на granat.ua. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 89 84.

0: Програма «Сила слова».
1: Цифра чи число? Суржик часто їх плутає. Запам'ятайте, цифр всього 10. Від 0 до 9. Це знаки. Все, що складається з цифр, це число. Тож ми записуємо не цифру 25, а число 25.
0: «Сила слова».

0: 17 година і 55 хвилин. Ви слухаєте Радіо Тім. Буквально за одну музичну композицію вже будемо підбивати підсумки цього дня. Дізнаємось, які громади Чернігівщини отримали допомогу від уряду, скільки російських дронів збили над областю і як готують навчальні заклади до вересня. Також поговоримо про спортивні здобутки області і далі про те, де Росія облаштувала нові бази для безпілотників, останні події на фронті та наші переваги. Залишайтеся на хвилі Радіо Тім, аби бути в курсі усіх подій і дізнатися головні підсумки.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Ви слухаєте Тім FM. Тім. Там, де ти. Програма «Курйоз Тайм» на Тім FM.

0: 18 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо – смачне м'ясо на вогні. Welcome в «Бізон».
2: Новини на Team FM.
3: 18 година в Україні. Вітаю вас у студії Радіо Тімо. Це підсумковий випуск новин. До вашої уваги. І традиційно спершу про те, що сталося в регіоні.
2: Новини Чернігівщини.
3: Упродовж тижня з 10 до 16 серпня сили оборони збили над Чернігівщиною 111 російських ударних безпілотників. За повідомленням начальника Чернігівської ВА В'ячеслава Чауса, ще 50 дронів були локаційно втрачені або подавлені засобами радіоелектронної боротьби. У 4 прикордонних селах Корюківського району, де запланована обов'язкова евакуація, частина жителів відмовляється виїжджати, попри щоденні російські обстріли. За повідомленням начальника районної військової адміністрації Павла Мірошниченка, у Прибині, Рудні та Шишківці залишаються близько 250 людей, у Гірську – 41 особа. У Прибині також перебувають 15 дітей. За словами посадовця, людей утримують господарства та сезон збору врожаю. 5 громад Чернігівщини отримують майже 33,5 мільйони гривень на підтримку освітян, медиків та соціальних працівників. Про це повідомив начальник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус. Новгород-Сіверській громаді спрямують майже 11,7 мільйона гривень, Корюківській – понад 9 мільйонів, Сновській – майже 8 мільйонів 300 тисяч гривень, Семенівській – більш як 3 мільйони і Городнянській – понад 1 мільйон гривень. Кошти виділили в межах урядової підтримки прифронтових громад. На Чернігівщині оголосили тендер вартістю 45 мільйонів 600 тисяч гривень на будівництво укриття для Бобровицького ліцею. Як зазначено на платформі «Прозоро», споруда матиме подвійне призначення – захисні властивості проти радіаційного укриття та надбудову. Тендер оголосили 14 серпня, пропозиції від учасників прийматимуть до 29 серпня. У Ніжинській та Талалаївській громадах готують навчальні заклади до початку нового навчального року. За повідомленням Чернігівської ОВА, у гімназії Ніжинської громади ремонтують протирадіаційне укриття, на що з державного та місцевого бюджетів спрямували понад 29 мільйонів гривень. У ліцеї Талалаївської громади завершили термомодернізацію вартістю понад 10 мільйонів 500 тисяч гривень. Наявне укриття вміщує усіх учнів. Поліція встановила нового підозрюваного у справі жительки Корюківського району, яку підозрюють у передачі малолітньої доньки для сексуальної експлуатації за гроші. За даними поліції, до злочину може бути причетний 53-річний житель Чернігова, якому разом із матір'ю дівчинки повідомили про нові підозри. Обом інкримінують сексуальне насильство та торгівлю людьми, а жінці також виготовлення та поширення дітячої порнографії. Підозрювані перебувають під вартою, їм може загрожувати довічне ув'язнення. І наразі про більш масштабні підсумки. Країни Перської затоки налагодили приховане транспортування нафти через Ормузьку протоку на тлі регулярних нападів Ірану на судна. Як повідомляє Bloomberg, танкери вимикають транспондери, а в Османській затоці перевантажують нафту на інші судна. Схему використовують Об'єднані Арабські Емірати, Ірак, Катар та Кувейт. Обсяги таких перевезень уже перевищують 4 мільйони барелів на добу. Росія збудувала біля кордонів з Україною та Білоруссю щонайменше 10 баз для запуску далекобійних безпілотників. Як повідомляє The Telegraph, із посиланням на супутникові знімки, журналісти виявили 59 нових пускових рейок, близько 20 з яких можуть бути призначені для реактивних дронів. 7 із 10 баз уже використовували під час атак на Київ. На одному з об'єктів можуть зберігатися понад 1000 безпілотників. Сили оборони України відновили контроль майже над усією територією Дніпропетровської області. Однак бойові дії тривають у районі Дачного. Про це повідомляє Суспільне, посилаючись на джерела в Генеральному штабі Збройних сил України. Наступальна операція на Олександрівському напрямку триває із січня 2026 року. У її межах українські військові звільнили 26 населених пунктів у Донецькій, Дніпропетровській та Запорізькій областях. У ніч проти 17 серпня Сили оборони уразили місце зберігання, підготовки та запуску російських ударних безпілотників поблизу Гвардійського в тимчасово окупованому Криму. За повідомленням Генштабу, на території об'єкта виникла пожежа. Також українські військові атакували станцію управління дронами «Оріон» у Новофедорівці, ретранслятор для керування безпілотниками «Герань» і «Гербера» в Оленівці та пункт його зв'язку і живлення на Тендрівській косі. Масштаби збитків у уточнюють. У липні на Херсонщині через російські обстріли, атаки безпілотників і авіаудари вигоріли понад 1700 гектарів лісів і насаджень природно-заповідного фонду. За даними Державної екологічної інспекції Південного округу, пожежі також охопили понад 139 гектарів сільськогосподарських земель, а в Асканіновій знищили близько 10 800 дерев та інших рослин. Міністерство оборони кодифікувало безпілотний авіаційний комплекс українського виробництва «Довбуш Т-40» із дальністю польоту понад 2 тисячі кілометрів. За повідомленням оборонного відомства, дрон може перебувати в повітрі більш як добу та має розмах крил майже 5 метрів. Комплекс призначений для глибинної розвідки, коригування вогню і високоточних ударів. Може працювати як дрон-камікадзе або скидати боєприпаси та є стійким до засобів радіоелектронної боротьби.
1: Новини спорту.
3: Спортсмени з Чернігівщини здобули 7 медалей на чемпіонаті України з кульової стрільби серед учасників 2008 року народження та молодших. За повідомленням обласної школи вищої спортивної майстерності, змагання відбувалися у Вінниці з 9 до 15 вересня. Анна Аврамова виборола 3 золоті нагороди, Арсеній Рубан – 2 золоті та 2 срібні. Загалом представники області привезли з чемпіонату 5 золотих і 2 срібні медалі. Волейболістки Ніжинської комплексної дитячо-юнацької спортивної школи дійшли до чвертьфіналу чемпіонату України товариства «Колос» серед спортсменок 2011 року народження та молодших. За повідомленням Ніжинської міської ради, на груповому етапі команда перемогла представниці Дніпропетровської області з рахунком 2-0 та Закарпатської – 2-1. У чвертьфіналі ніжинки поступилися чемпіонкам турніру волейбольному клубу «Решетилівка». Змагання відбулися на

0: секунду. Найближчої ночі повітря в області, температура повітря в області опуститься до 17 градусів із позначкою плюс, а завтра в день у Прилуках, Ніжині, Ічні та Корюківці денна температура коливатиметься від 22 до 29. У Чернігові та Куликівці трішки прохолодніше, плюс 28 максимальна позначка. Можливий також дощ.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім FM.
1: Ви слухаєте Тім FM. Тім – там, де ти.
2: Програма «Від душі».

Крута новина для всіх кіноманів. Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтеся якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093-170-0444. Рекламна агенція Team Print пропонує поліграфію, яка працюватиме на ваш бізнес. Візитки, листівки, вивіски, наклейки, сувенірна продукція – усе, що формує образ вашої компанії в очах клієнтів. Телефонуйте 063-286-99-22. Поліграфія – це не витрати, це інвестиція у ваш бренд. 063-286-99-22. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 89 84.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Дельфіни народжуються із маленькими вусиками, але з віком вони зникають, повідомляє журнал про морську біологію. Виходить, дельфіни – справжні модники. Просто вони роблять собі шугаринг.
0: Цікаві факти.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – меблі непідвладні часу.

this is what heaven looks like.

0: 18 година і 22 хвилини. Сьогодні, виявляється, відзначають День вшанування чорних котиків. У різних культурах чорних котів вважали не лише провісниками невдачі, а й символами щастя, захисниками оселі та добрими супутниками, а особливо в морі. Тож мореплавці завжди хотіли взяти свою подорож саме котів чорного забарвлення. Тому, йдучи дорогою додому сьогодні, втім не лише сьогодні, варто пригостити якимось смаколиком цих пухнастиків. Ну, також не варто розділяти на чорних і не чорних котиків, а просто давайте пригостимо всіх і подаруємо трішечки любові і турботи їм усім. Будьте певні, чорний кіт не принесе вам нещастя, хіба що, якщо ви будете в білому одязі, то тоді наслідки самі розумієте. Втім, нічого особливо страшного не станеться.
1: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.
0: А я також нагадаю, що у нас стартувала програма «Від душі». Привітання, поздоровлення. Можете надсилати сміливо свої повідомлення на Viber або Telegram студії 093-429-88-99. Якщо маєте когось привітати з ювілеєм, з днем народження, з просуванням по роботі, або просто з понеділком, з початком нового тижня. Welcome, як то кажуть. Все прочитаю і озвучу.

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Розміщення реклами на Радіо Тім 050 540 49 39.

0: Суцільна реклама.
1: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
2: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
1: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділ НРК.
2: Можливість підписати контракт 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
0: Соціальна реклама.

0: 18 година і вже 45 хвилин з вами Радіо Тім. І поки в ефірі програма «Від душі», тож якщо хочете привітати рідних, друзів або колег з якимось святом або без приводу навіть, то що ж від вас потрібно? Бажання вже є, тож далі додавайте ім'я винуватця події, своє як ініціатора і теплі побажання. Можете це все надсилати на Viber або Telegram студії 093-429-88-99, абсолютно безкоштовно. Будемо підіймати настрій, фокусуємось на хорошому, і ще є час до 19-ї, чекатиму на ваші повідомлення.
1: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя. Тім, там, де ти –

Реклама. Бажаєш зберегти незабутню мить? Друк на полотні перетворить звичайні фотографії в шедеври. А репродукції улюблених картин прикрасять стіни вашої оселі. Вразити коханих та близьких людей особливим подарунком допоможе TeamPrint. Замовлення за номером 063-286-9922. Розміщення реклами на радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Програма «Сила слова».
1: У звітах часто пишуть «дане питання». Але питання не дане. Ким? Воно це – розглядуване або зазначене. Замінюйте даний проєкт на цей проєкт, і ваша мова стане живою, а не паперовою.
0: «Сила слова».

0: 18 година і 55 хвилин. З вами на зв'язку Team FM. Повітряна тривога нині оголошена ще у Ніжинському та Новгород-Сіверському районах. Тому станом на зараз повітряна тривога охопила майже всю Чернігівщину. Ніжинський, Новгород-Сіверський, Чернігівський та Курюківський райони. Будь ласка, будьте уважні, бережіть себе. Ми продовжуємо працювати, все ж будемо фокусуватись на хорошому. За 4 хвилинки лунатиме дайджест хороших новин. Дізнаємося, що позитивного, класного сталося в області, в Україні і у світі загалом. Тож залишайтеся з нами, залишайтеся на хвилі Радіо Тім. Будемо працювати далі разом.
1: Реклама. Наш партнер мережі магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Ви слухаєте Team FM. Team. Там, де ти є.

0: 19 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
2: Дайджест хороших новин дня на Радіо Тім.
3: 19 годину маємо, ви слухаєте Радіо Тім і будемо розбиратися, що хорошого і класного сталося.
4: Новини Чернігівщини.
3: У Ніжині вже працюють 3 майданчики для підтримки підприємницьких, громадських та екологічних ініціатив. Це центр підтримки підприємництва «Бізнес-хаб», офіс відновлення та розвитку і хаб зеленої економіки. Там можна отримати безоплатні консультації з розвитку бізнесу, провести зустрічі, тренінги, а ще знайти підтримку для впровадження екологічних рішень. Усі майданчики розташовані у Ніжині у будівлі міськради. 7 представників молоді з малих громад Чернігівщини отримали президентські гранти на загальну суму 1 мільйон 130 тисяч гривень. Кошти ці спрямують на проєкти в Макіївській, Седнівській, Тупичівській та Яблунівській громадах. Ініціативи передбачають створення молодіжних просторів, розвиток цифрових і технічних навичок, а також підтримку активного способу життя. Новобасанська громада передала військовослужбовцям 101-ї окремої бригади територіальної оборони 5 зарядних станцій «Екофлоу Дельта». Обладнання придбали за коштом місцевого бюджету, а будуть вони використовуватись на Сумському напрямку для забезпечення електроенергією техніки та засобів зв'язку. Ветеран російсько-української війни та працівник Корюківського лісопромислового комплексу Ігор Мних отримав відзнаку президента України за оборону України. Ігор Мних став на захист України ще у 2014 році і зараз, уже після демобілізації, повернувся до роботи в лісовій галузі. Жительки Варвинської громади безоплатно пройшли мамографічне обстеження у Чернігівській міській лікарні номер 2. Діагностику провели на сучасному обладнанні, яке дає змогу виявляти найменші патологічні зміни молочних залоз на ранніх стадіях. А жителька села Бакаївка на Ічнянщині Ольга Ткаченко відзначила 100-річний ювілей. Усе життя вона прожила в рідному селі, виховала 4 дітей і вже зараз має 9 онуків і 18 правнуків. Родина ювілярки живе у різних куточках нашої області – у Ніжинському, Вічнянському районах, а також у Прилуках. Далі про міжнародне поговоримо. В університеті Цюриха відбувся форум «Стоп стрес 2026», який був присвячений психосоціальній підтримці та інтеграції українців у Швейцарії. Учасники розглянули науково обґрунтовані підходи до подолання стресу, до зміцнення психологічної стійкості та адаптації до складних життєвих обставин. А Швейцарія надасть близько 730 тисяч доларів на збереження і відновлення Києво-Печерської лаври у Києві. 600 тисяч швейцарських франків передадуть через ЮНЕСКО і допомогу цю спрямують на відновлення Успенського собору, який зазнав значних пошкоджень унаслідок російських ударів. А в Будапешті під час благодійного фестивалю української кухні «Свято борщу» вдалося зібрати більше 12 тисяч євро на підтримку України. Кошти ці спрямують на допомогу військовим і цивільним, закупівлю 3 квадроциклів для підрозділу безпілотних систем Нацгвардії та для медичного забезпечення. На фестивалі було представлено аж 14 видів борщу. Також там провели концерт, майстер-класи, благодійний ярмарок і лотерею. І такими були хороші новини 17 серпня, понеділка. Нехай надалі їх буде тільки більше.
2: Дайджест хороших новин дня на Радіо Тім.
4: Тім-ФМ. Погода.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: На завтра, на 18 серпня, прогнозують нам в області мінливу хмарність і ще подекуди можливі дощі. Вологість повітря складатиме 64%, а атмосферний тиск буде коливатися у межах від 741 до 746 міліметрів ртутного стовпчика. Вітер південний та південно-західний дутиме зі швидкістю від 3 подекуди до 8 метрів за секунду, тож увечері будьте обережні. Найближчої ночі температура повітря в області становитиме приблизно 17-18 градусів із позначкою плюс, а от в день буде справжня спека. У Прилуках, Ніжині, Ічні та Корюківці до 29 градусів прогріється повітря завтра, а в обласному центрі у Чернігові, а також в Куликівці максимальна денна температура вівторка плюс 28. Такі дані містить сайт «Укргідрометцентру».
4: Погода на Тім ФМ.
1: Ви слухаєте Тім ФМ.
0: Мила моя, люба моя, сонця ясен світ, я несу в очах до тебе весь блакитний світ.
1: Тім, там де ти.
3: На цьому маю завершувати ефір. Нехай сьогодні у вас буде більше добрих новин, і до вечора ще їхня кількість збільшиться, а завтра і післязавтра вони будуть збільшуватися просто в геометричній прогресії. А про те, аби ви про них знали, подбає Радіо Тім. З вами була Настя, і пам'ятайте, що раптом сьогодні зустрінете чорного кота, а в них сьогодні свято, не переходьте йому дорогу, і тим паче не переходьте на інший бік вулиці. Просто привітайте його. Йому теж сьогодні має пощастить. Щирих людей вам поруч і приводів усміхнутися нехай буде багато, багато і багато. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. З вами на зв'язку завжди Радіо Тім і гарна музика. Далі Forever Young. Так і хочеться вас привітати.

0: одному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтеся якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093 170 0444. Телефон для розміщення реклами 099 274 99 22. Реклама.
1: ФДР Радіоцентр презентує десятка новин та десятка справ української музики у програмі

Доброго вечора, ми з України. Радіо Тім. Прилуки 95,7. Ніжин 93,1 FM. Чернігів 102,4 FM.

0: Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – мінімум часу, максимум комфорту.
1: ФДР «Радіоцентр» презентує десятка новин та десятка справ української музики у програмі «Важка ділянка
2: Топ-10». Всім привіт! В ефірі Андрій Чиж і «Важка ділянка Топ-10» із головними новинами української музики. Сьогодні згадаємо український альбом «Рекордсмен», розповімо про музиканта, який тепер служить у війську, про нову музику Тіни Кароль і Дорофєєвої, півмільярда переглядів для «Казки», тур «Один в каное» та зустріч різних поколінь української сцени. Починаємо з прем'єри, назва якої одразу попереджає. Тут може бути гостро. Співачка і стендаперка Альона Армур презентувала нову пісню «Ножі». І почалося все буквально з одного рядка, який прийшов до неї напередодні Нового року. Як це часто буває, в Альони спочатку народилися слова, а вже за ними почала підтягуватись музика.
3: І народилася фраза «Стій там, де стоїш, мої слова не наче ніж». Потім вже доробився приспів, тому що в мене завжди є проблема саме з приспівом. Пісні «Ножі», напевно, кохання не таке щасливе, яке би я, про яке я би хотіла написати, але воно таке, яке воно іноді трапляється у людей. Небезпечне для обох, токсичне, в якійсь мірі романтично пристрасне, але те, яке в якийсь момент має закінчитись.

Це була Альона Армур «Ножі». Назва промовиста, тож поводимося обережно. Музикант і продюсер Олексій Казанцев, якого прихильники українського панк-року добре знають за гуртом «Брем Стокер», розпочав службу в 11-му прикордонному загоні «Форпост». Останніми роками Олексій багато займався продюсуванням. Зокрема, працював над відомою піснею «Енджі Крейди Враже». Каже, що всю війну допомагав військовим, а тепер хоче бути потрібним Збройним силам уже безпосередньо. Музичні плани при цьому нікуди не зникли. Казанцев уже підшуковує гітару, яку хоче купити після повернення з війська, і думає про наступний альбом. Схоже, панк-рок насправді непогано готує до життя поза зоною комфорту. «Один в каної» вирушає в осінній тур Україною. У маршруті понад десяток міст від Рівного і Чернігова до Одеси, Дніпра та Чернівців. Сам тур музиканти описують не стільки як подорож між містами, скільки як зустріч із собою колишнім. Кажуть, найбільша відстань іноді виникає між людиною, якою ти був, і тією, якою став. А музика може на якийсь час цих двох знову познайомити. Дуже в дусі «Один каної». Слів небагато, а десь уже защеміло. Тепер трохи музичної арифметики, і цифри тут справді серйозні. Понад 500 000 проданих копій. Саме такий результат свого часу показав альбом Руслани «Wild Dances». І цей показник досі називають національним рекордом. У списку найуспішніших українських платівок поруч також Вірка Сердючка, Ірина Білик та Океан Ельзи. Причому Глорія Океану свого часу отримала платиновий статус лише за 6 годин після релізу. Та рекорд за кількістю проданих копій досі залишається за Русланою. Тож згадуємо альбом «Рекордсмен» і пісню, яка свого часу змусила танцювати далеко за межами України. Руслана, «Дикі танці».

минуло вже чимало часу, на диких танцях усе ще складно всидіти на місці. В Івано-Франківську готується концерт «Фінки», на якому зустрінуться одразу кілька поколінь української музики. Одним зі спеціальних гостей стане Іван Попович. Разом вони вперше для франківської публіки заспівають «Гуцулянку». Компанія взагалі збирається строката. До концерту також долучається Карна та Влада Кей. Тож на одній сцені зустрінуться різні покоління і дуже різні голоси української музики. Від «Гуцулянки» Івана Поповича до гуцульського металу Карна. Карпатського характеру цього вечора точно вистачить. Тіна Кароль у новій роботі вирішила перевірити кохання на детекторі брехні. Кліп на новий сингл «Хороший» побудований як допит. Героїню підключають до поліграфа і намагаються з'ясувати, чому вона закохана і чи можна взагалі пояснити почуття логікою. Машина брехні тут безсила. Вона лише підтверджує усе по-справжньому. Сама Тіна називає «Хороший» однією зі своїх найскладніших вокальних пісень. Перевіряємо, як ця складність звучить. Тіна Кароль. «Хороший». Була

0: життя. Хороший, заспокійливий, седативний. Схоже, тут навіть поліграфові довелося просто повірити на слово. А попереду півмільярда для казки. Прадавнє звучання від «Тіні сонця», пісні Кузьми «Просто посеред Львова», новий музичний компот і 747 від Дорофеєвої. Повертаємося після короткої паузи. Важка ділянка,
1: тобтен. Реклама. Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Тім Інтернет-сервіс-провайдера разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Тім Інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093 170 04 44. Розміщення реклами на радіо Тім 050 540 49 39.

0: У Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді-Сіверському триває.
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключать.
0: Дня у місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Все буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом до перемоги!

Ми знову в ефірі. Це важка ділянка Топ-10. Мене звати Андрій Чиж і продовжуємо з цифри, яка ще недавно здавалася майже космічною. Казка має новий рекорд. Плакала стала першим кліпом українською мовою, який подолав позначку у 500 мільйонів переглядів на YouTube. Колись ця композиція вже стала міжнародним проривом для гурту і потрапила до першої десятки світового Шазам. А тепер додала до своєї історії ще один результат. Самі музиканти кажуть, що для них особливо важливо бачити, як українська музика виходить далеко за межі країни. Півмільярда переглядів. Аргумент тут справді переконливий. «Тінь сонця» тим часом повернулися на велику фестивальну сцену. І для прем'єри нового синглу обрали «Файне місто». Саме там уперше наживо прозвучала композиція «Іспражди віка», створена на основі однієї з найдавніших українських обрядових пісень про створення світу. Для гурту цей виступ має ще один важливий контекст. Фронтмен і засновник «Тіні сонця» Сергій Василюк, позивний «Новояр», із початком повномасштабного вторгнення став до лав сил оборони. Служив у піхоті та аеророзвідці. Пройшов Харківщину і Донбас. А нині виконує завдання у батальйоні безпілотних систем «Вирій» на запорізькому напрямку. Військову службу Сергій продовжує, але музику теж не відкладав. На концертах «Тінь сонця» збирає кошти для «Вирію». Тож виступ на одному з найбільших українських фестивалів цього літа для гурту – це не лише повернення на велику сцену, а й можливість знову підтримати свій підрозділ. А «Іспражди віка» тут звучить дуже символічно. Тексту століття, гітарам сьогодення, а «Тінь сонця» знову зводить їх в одній пісні. Абсолютно нове ім'я, хоча люди за ним українській музиці давно знайомі. Хітмейкери Геральт 032 і Шершень об'єдналися у спільний проєкт і дуже домашньою назвою Компот. Обидва до цього писали пісні для інших артистів. Геральт 032 працював над Буревіями, Шумей та Злати Огнівич, дзвонами Тіни Кароль та Шумей, а Шершень над композиціями Вікторії Ніро. Тепер вони вирішили вийти з залаштунків разом. Першою роботою Компоту стала пісня «Притули», про стосунки, в яких уже вистачає свару та образ, але бажання залишатися поруч усе одно сильніше. Першою роботою Компоту стала пісня «Притули». До речі, «Притулами» колись називали давню українську любовну гру. У Компоту все значно простіше. Хіп-хоп, мелодійний приспів і одне прохання. «Притули мене до себе ще раз». Компот, «Притули».

0: знову ще раз.
1: Це був свіженький компот. І цього разу без ягід та сухофруктів. Зате з Геральт 032 і шершнем. У Дорофєєвої тим часом рейс 747. Щоправда, далеко він уже не полетить. Саме авіаційну метафору співачка обрала для нової пісні про стосунки, які вичерпали свій маршрут. Фраза «Наш Боїнг давно сів» тут про стосунки, які вже дісталися кінцевої, і про найважче – визнати, що наступного спільного рейсу не буде. Цю історію Дорофєєва розгорнула ще й у масштабному кліпі Алана Бадоєва. 8 образів, велетенські більярдні кулі, вогнегасники багатовізуальної гри, за якою ховається цілком серйозна тема. Спроба достукатися до людини, яка емоційно вже далеко. Тож 747 – той випадок, коли авіаційна лексика працює краще за довгі розмови про розрив. Боїнг сів, пасажири живі. Далі кожен своїм маршрутом. У Львові цього разу Кузьма зазвучав без сцени, квитків і попередження. Просто посеред площі Ринок почалося попорі з пісень, які більшість упізнає з перших кількох нот. «Мовчати», «Спи собі сама», «Мам», «Старі фотографії». Команда документального фільму «Кузьма. Страшно веселий», який виходить в український прокат у серпні, саме так вирішила нагадати про прем'єру. Музичним продюсером став Монатік. Сам він каже, що працювати з піснями Кузьми було дуже відповідально. Тут і ностальгія, і сум втрати, і музика, яку досі знають на пам'ять. Навмисно не робили ані концерту, ані постановочного кліпу. Люди просто йшли площею, зупинялися, слухали, підспівували, а камера ловила ці живі реакції. Ідея була саме в тому, щоб музика зненацька з'явилася посеред міста. І, мабуть, для такого задуму важко знайти кращу пісню. Скрябін, «Старі фотографії». Здається,

старі фотографії. Пісня з тих, яким уже давно не потрібен жодний привід, щоб знову зазвучати. Сьогодні українська музика встигла побувати дуже різною, встановити рекорд у півмільярда переглядів, повернути на площу пісні Кузьми, поєднати прадавній текст із важкими гітарами, зібратися в тур і представити зовсім нові імена. Словом, руху вистачає, і це точно хороший знак. А нам час звільняти ефір для наступної музики. З вами був Андрій Чиж і важка ділянка Топ 10. Слухайте своє, знаходьте нове і почуємося. Бувайте!

0: 20-та година.
1: Програма «Хітова година». Найсучасніші хіти в ефірі «Радіо Тім».

Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе!

музика в наручниках.

0: Ви слухаєте Team FM.
1: Смарок довний чекає на завтра. Я йду до тебе, я йду назад.
0: Team, там де ти.

заступнику тісно. Мені не болить, мене не торкає. Я перша глядачка у цій кінозалі. Вона на світанку тебе

0: Програма «Сила слова».
1: Помилка, яка ріже вухо, це використання слова «міроприємство». Це груба калька з російської. В українській мові ми проводимо заходи – культурні, освітні чи спортивні. Тільки заходи.
0: «Сила слова».

0: 21 година.
1: Програма «Хітова година». Найсучасніші хіти в ефірі «Радіо Тім».

Доброго вечора, ми з України. Радіо Тім. Прилуки 95,7. Ніжин 93,1 FM. Чернігів 102,4 FM.

Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом! Україна переможе!

0: Програма «Сила слова».
1: Саме головне. Ми вже казали, що треба додавати префікс «най». Тож «найголовніше» – це звучить вагоміше та правильніше.
0: «Сила слова».

Програма «Хітова година». Найсучасніші хіти в ефірі «Радіо Тім».

0: 22 година.
1: Сусід за стінкою притих, ледь вгамувався, спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
2: Навалюй гучніше. Тім.

0: хотів розбудити.
1: Сусід за стінкою притих, ледь вгамувався, спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
2: Навалюй гучніше. Тім.

0: 23-я година.
1: Сусід за стінкою притих, ледь вгамувався, спить. Невіда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
2: Навалюй гучніше. Тім.

Ви слухаєте Team FM. Тім, там де ти.

було, я ж не на зло. А так чи не так, ми вже напились зранди, хоч люди дуже раді, це все вже десь було, з кимось це вже.

0: ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
1: Слава Україні!

Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною!

Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

0: тих. Ледь вгамувався. Спить. Невіда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
1: Навалюй гучніше. Тім.
2: And feeling like P. Diddy.
3: Hey, what up, girl?
2: Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city.
3: Let's
2: before
3: go.
2: I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. 'Cause when I leave for the night, I ain't coming.

0: На Тім ФМ Північ.
1: Інший день, інша музика. Тім 95.7.

0: Програма «Сила слова».
1: Зверніть увагу на дієслово «вибачте». Суржик диктує «вибачте мене», а правильно – «вибачте мені».
0: «Сила слова».

Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом. Україна переможе!

Все як ти хотіла, ти в білому платі, але цей вальс ти танцюєш і плачеш, серце розбило і полетіло.

скажіть, по чому кохання? Я куплю, щоб більше не мати страждання. Чи краще, щоб просто відрізали пам'ять, бо серце — це вам не камінь, це рани, які залишились на пам'ять. Це біль, яку не залити стаканом навчити.

0: Програма «Сила слова».
1: Часто кажуть, він самий розумний. Це помилка. Найвищий ступінь порівняння прикметників будується за допомогою префікса «най». Тобто найрозумніший, найшвидший, найкращий.
0: «Сила слова».

Я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в самому не знаю.

Мені без тебе нема куди дітись, нема куди сісти. І я просто намагаюсь якось

Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе!

0: Коли в руках тримаю цей альбом.
1: Друга година.
2: Інший день, інша музика. Тім 95.7.

0: Програма «Сила слова».
1: Квиток чи білет? В автобусі ми купуємо квиток. На іспиті ми витягуємо білет. Не плутайте ці поняття, бо лотерейний білет – це теж помилка. Правильно, лотерейний квиток.
0: «Сила слова».

0: ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
1: Слава Україні!

Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною!

0: їду додому. Додому, їду додому. Додому, їду додому я.
1: Інший день, інша музика. Тім 95.7.

Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

0: Дім ФМ. Третя година. Інший день, інша музика. Дім 95.7.
1: Першим було світло, далі вже я йти.